0: панду андарзҳои судманд, суҳбату машваратҳои созанда. Радиои Фарҳанг, ҳодии сарзамини саодат.
1: Нидои бедорӣ,
2: ҷавҳари ҷони хирад,
1: достони ба дарозои умқи таърих,
2: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат,
1: назари хос аз равзанаи маънӣ,
2: афкори озода зодагони маърифат. Нидои бедорӣ
1: аз радиои Тоҷикистон.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Рӯҳи Чехов дар театри Тоҷик.

0: дар ҳафтаи аввали моҳи майи соли ҷорӣ дар театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов кори тозаи ҳунарие бо номи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн баргирифта аз таркиби ду пьесаи масакавии драматурги машҳури рус Антон Павлович Чехов намоиш дода шуд. Намоишномаи мазкур дар асоси қиссаҳои рангини асарҳои мондагори хостгорӣ ва ҷашн таҳия гардида, омезиши ду пьеса бо услуби муосир ва нигоҳи нави коргардонӣ пешоруи бинанда парда аз равзанаи дигари кори саҳнавӣ бардошт. Кори таҳиягари ин асарро ҳунарпеша ва коргардони номии тоҷик Нозим Меликов ба бемории хеш тан надода бардӯш дошт. Дар он чеҳраҳо ҳунарпешаҳои саршиноси театр ба шумули Абдулмумин Шарифӣ, Зарина Бадалова, Мавлона Наҷмиддинзода, Ғаниҷони Олим ва боқии ҷавонони театр ҳунар намиданд. Хостгорӣ дар рӯзи ҷашнро Нозим Меликов болои ду моҷарои маҳаккии масакавии асар ҷашн ва хостгорӣ тамаркуз додааст. Ин қисса дар як рӯз ва дар бонк сурат гирифта, тамоми қаҳрамонҳои ҳодиса, носозгориву мухталифназарӣ, муноқишаҳои хонаводагӣ, баҳсу мунозираҳои беасос, тақсими мерос ва радду бадали афкори хешро дар ниҳояти волои эҳсосу истироб, ҳаяҷону ҳиссиёт анҷом дода, гирдоби асар дар меҳвари ҳаракату чолокӣ, чақониву чахидану рақсидану ҷаҳидани ҳунарпешаҳо бо шеваи вижаи кори таҳиягарӣ, моҷароҷӯӣ ва гардишҳои ғайриинтизор пешибинанда мусаввараи гирдгардонеро инъикос мекард. Мусиқии ҷаз, рӯшанӣ, саҳна бо нурҳои сафед, гоҳ-гоҳ рақсҳои мухталиф, ҳарчанд ба таркиби меҳвари асар боигарии маънавӣ беш ҳам намебахшид, вале тибқи талаботи жанри масака ба чашми бинанда қаноат мебахшид. Ороиши саҳна чандон зебо ва ҷазоб ба назар наменамуд, ҳарчанд замони зиндагии Антон Чехов ба ибтидои асри 19 рост меояд. Зарина Бадалова, офарандаи нақши Наталя, роҷе ба ноил шудан ба образи наваш чунин қисса намуд.
1: Нагуфта намонад ки вақте ки устод ҳоло ду асарро бо ҳам омехта мекард ва рӯи асар кор мекард, алакай маро гуфт ки ман хосткориро мегирам. Дар он ҷо нақши Наталя нақши ту аст. Табъи бозикуния чӣ гуна аст? Яъне ки мехоҳӣ ки ҳамин нақшро бозӣ кунӣ? Гуфта коргардон рости ба ман савол дода будам. Баъд ман гуфтам барои чӣ не устод? Чунки ман нақшҳои мазҳакавӣ хеле кам андар кам дорам дар яъне дар ҳамун репертуари театр ва агар зиёда аз 30-40 нақшҳои марказиро офарида бошам, кам андар кам ин нақшҳо яъне масҳакавиан. Масҳакавӣ шояд ки як дуто нақш дорам ба фикрам. Ва чун ман худам жанри масҳакаро дар бозии худам он қадар намебинам. Аслан ин фикри шахсии ман аст ки ман фикр мекунам аз уҳдаи нақши масҳакавӣ намебароям. ва рости он қадар дӯстам надорам масҳака бозӣ кунам. Чун устод рӯи саҳна намоишҳои масҳакавӣ зиёд худашон рости бозӣ карданд дар вақтҳое ки устод ба мо дарс мегуфтанд ва ҳамон хелам устод мехостанд ки дар ман як актрисаи дигарро пайдо кунанд ва аз актрисае ки зиёд нақшҳои фоҷиавӣ меофарад аз фоҷиа ба масҳака гузарад акнун ва бояд ҳунарманд аз дай тамоми нақшҳо барояд. Ва вақте ки устод гуфтанд ки нақши Наталя нақши ту аст, мо ин асарро дар давраи донишҷӯӣ хонда будем. Ва яъне ки асар хосгорӣ буд. Яъне ду асари Чеховро устод омехта карданд: хосгорӣ ва ҷашн. Дар умум ном гузоштанд хосгорӣ дар рӯзи ҷашн. Ва вақте ки нақши Наталяро ба ман пешниҳод карданд устод, ҳоло ки яъне фармон набуд, ҳоло ки яъне қонуна нақш тақсим кунӣ набуд, гуфтан розӣ ҳастӣ? Гуфтам хуб устод, майлаш, ман розӣ ҳастам. Кӯшиш мекунам ки ба боварии шумо, ки ба ман бовар кардед ин нақшро мехоҳед диҳед, кӯшиш мекунам ки аз уҳдаи нақши масҳака бароям. Гарчанде ки ман бовар надорам ки аз уҳдаи нақши масҳакавӣ мебароям.

0: нақшҳои дигарро Шервони Толибов, Марҳабо Файзиева, Меҳрона Сайдалиева ва дигарон иҷро карданд. Муҳтавои моҷароҳои ин пьесаи масъакавӣ ба бӯи чизҳои беарзиши дунёӣ, дуррафтан аз арзишҳои волои инсонӣ буда, дар он муҳаббату вафодорӣ, ишқи поку самимияту дӯстдорӣ, меҳру садоқату ҳамсоядорӣ, ақрабову пайвандӣ ва дур будан аз фурумоягӣ тарғиб мешавад. Ҳарчанд ин ду асари Антон Чехов, Хостгорӣ ва Ҷашн, борҳо саҳнаҳои театрҳои мухталифи ҷумҳуриро дида бошанд ҳам ва ҳатто сар аз солҳои ҳафтодум хатм кардаҳои риштаи бозигарӣ дар корҳои дипломии хеш инҳоро бозида бошанд, аммо коргардони таҷрибасуда Нозим Меликов ин бор хоста ки сари ду масъалае монанд ҷашну хостгорӣ бори дигар андеша биронад. аз таркиби ин пьеса метавон се нақши барҷаставу ҳунари суфташударо махсусан таъкид варзид, чаро ки раванди ин моҷароҳо гардишҳои ғайричашм дошт, гиреҳҳои сарбаставу банду довҳои форихи меҳварии хати сюжаро ин се образи мукаммал мукаммалтар кардаанд. яке нақши Наталия дар иҷрои Зарина Бадалова, дигари Иван дар иҷрои Суҳроб Нурамазода ва Мирчуткина дар бозии Мавлона Наҷмиддинзода. ҳоло андешаҳои ҳунарпешаи театри драмавии русии ба номи Владимир Маяковский ва ҳамчунин театри ҷавонон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ҳар коргардон сабки хоси худаша дорад. ҳар коргардон дидаш ба Антон Павлович Чехов, ба асарҳои ӯ, яъне ҳар коргардон диди худашро дорад, чӣ гуна мебинад. ҳастанд коргардонҳое ки хостаи муаллифро дарк намекунанд, ҳастанд коргардонҳое ки аз оне ки муаллиф чӣ гуфтан хоста аст зиёдтар дарк мекунанд. ва фикр мекунам ки аз диди мани ҳунарманд ва агар ҳамчун тамошобин ба ин назар кунам, фикр мекунам ки яъне коргардон Нозими Мелик як синтези хубам кардааст, яъне мухтасари хубам кардааст дар ин асарҳо, ҳамон ҷойҳое ки лозим аст, ҷойҳое ки калидианд, ҳамоное рӯи саҳна овардааст. вақте ки мебинӣ маҳз бисёр камбудиҳо, бисёр норасоиҳо аз замонҳои ҳамон аввал ҳам то ба имрӯз, ҳар як камбудӣ тариқи танз, тариқи жанри масҳака пешкаши тамошобинон гардонда мешуд. ва фикр мекунам ки ин намоиши масъакавӣ хоскорӣ дар рӯзи ҷашн низ яъне хела гуфтаҳои зиёд дорад. онҷа бинед ки аз ҳеҷ чиз баҳс мехезад. аслан зиндаги инсонҳои имрӯз ҳамин гуна шудааст. таҳаммул кардан, эҳтиром кардан, гапи ҳамсӯҳбатамона гӯш кардан. аслан ин чизо оҳиста оҳиста аз байн рафта истоданд ва аз пашшафил сохтанҳо сар шудааст. ина бинед ки барои як баҳси сагҳо чӣ гуна яъне то кадом ҳад оварда мерасонад ки қаҳрамон қариб ки сагтаи дил мегирад. яъне инам боз мефаҳмонад ки набояд ки инсонгарӣ, меҳру муҳаббат, иззату эҳтиром нисбати ҳамдигарро аз даст диҳем. яъне ин ҳама дарс аст ки бояд ба қадри зиндагии имрӯз, бояд ба қадри ризқи имрӯз шукргузор бошем ва ба қадри аслан ба қадри инсоният бирасем. яъне ин диди ман аст. ва бозам фикр мекунам ки агар боз дар зиндагӣ ҳамин гуна пастию баландиҳо, ҳамин гуна моҷароҳош набошад, зиндагӣ рангинам намешавад.
0: гуногунии характер, образофарӣ ва ҷанбаҳои тафовутпазирии Мирчуткинаи хонум Мавлона дар он таҷассум меёфт ки ӯ фаротар аз фармудаи коргардон ҷустуҷӯ намуда, баҳри мукаммалсозии ботини қаҳрамони худ, ки ӯро бояд ҳамвора пешрӯи ҳақиқати сохта бадин зайл барҷаста, нотарс, устувор ва пурҳашамат нишон бидиҳад, аз дарунсӯи образ асрори нуҳуфт бурдаеро чун дурдонае падид овардааст ва чун ҷавҳари асосии масъака расонидани ҳақиқати замона тариқи танзу ҳазлу зарофат мебошад, рисолати ин образ низ бо хусусиятҳои ниҳонияш барҷаста бунёд шудааст, ки дар ин кор ҳунари волои ҳунарпеша Мавлона Наҷмиддинзода кӯмаки фаровон кардааст. Идомаи андешаҳои Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: ва ҳар нафар масалан вақте ки мо нахуст намоиш пешкаши тамошобино гардондем бисёриҳо дар комментҳо дар комментҳои шахсӣ ҳатто навиштанд ки дар асл ина бинед ки зиндагии худаш ду рӯз аст межа задем межа кушодем аллакай соли 20-26 насиб иншоло 35 соли истиқлолият аммо то ба имрӯз мешавад рӯзҳое ки мо хоҳарон ҳам суҳбатҳои ман ҳамин гуна иброз доштанд мешаванд масалан хоҳарон ё бо бародарон барои як қита ҳатто як ваҷаб замини падарӣ ҷангу ҷанҷол кардем ва то ба имрӯз қаҳрем бо ҳам гап намезанем яъне ҳар нафар дар ин масъака касе ки дард дошт касе ки хатогӣ дошт дарди худаша хатогии худаша фикр мекунам ки дид ва албатта аз пайи ислоҳ кардани он хатогӣ мешаванд 100% боварӣ дорам яъне агар ҳамин намоиш ҳатто ба як ё ба ду нафар кӯмак карда тавониста бошад ки хатогиша ислоҳ кунад машоалло ҳама нафарои ҳамнишини ман ҳастанд хуб медонанд ки ман яъне хеле пазмони он будам ки дар саҳнаи театри тоҷик бо забони ноби тоҷикии худ сухан кунам нақш офарам ва ҳунари худама пешкаши тамошобино гардонам ва тӯли чанд сол аст ки ман дар ин театр кор мекунам ва ин даргоҳи муқаддас яъне барои ман хеле ва хеле азиз аст ва ҳар нақше ки пешниҳод мекунанд аслан ки ман сухани рад кардан негуфтан надорам кори ман аст ва коргардон ки пешниҳод кард бо ҷону дил қабул кардам ва ҳар чи қадар қувва ва ҳунаре ки маҳз барои ҳамин нақш лозим буд уна сарф кардам ва пешкаши тамошобино гардондам аслан ин кори ҳунарманд аст тамоми паҳлуҳои ҳунара ҷустуҷӯ кардан ва пустини он образа ба худ кашида гирифта ва пошидан идеяи коргардон аст албатта аз муаллиф аст ва ин образа муаллиф навиштаасту тавлид кардааст ва вақте ки кори рӯи мизӣ доштем ва ҳар лаҳза мехондему дар бораи ин нақш масалан дар бораи ҳама нақшҳо суҳбат мекардем ва баъдан вақте ки кори рӯи мизи тамом шуду сарипо шудем рӯи саҳна ва вақте ки рӯи саҳна меоӣ ва бо мизансена кор мекунӣ оҳиста тавлид мешавад кадом вақт тавлид мешавад ҳамон вақте ки худата ба нақш бахшидӣ яъне ба образ ва пустину пусти он образа ба бадани худ кашидӣ яъне ду нафар мавлона ва Настасия Фёдоровна Мирчуткина бо ҳам талъам шудем ва албатта мизансена ин кори ҳар як ҳунарманд бояд бошад коргардон набояд ки қадам ба қадам ва ба ҳунарманд масалан иҷоза надиҳад ки аз чорчуба барояд яъне ин бояд дар вақтҳои тамрин коргардон ба ҳунарманд фазои озод муҳайё кунад ва ҳамин гуна фазои озод муҳайё карда буд коргардон Нозими Мелик барои ман
0: дар нақши Наталия бошад тамоман паҳлуҳои дигари кори ҳунарӣ ошкор гардидааст. Зарина Бадалова, ки наздики 20 сол дар театр сабақи ҳунар бардоштаву чанги саҳна хӯрдааст, тавониста аз ин бардоштҳояш ба суду самар истифода карда, ин образи басо мушкил ва дар навбати худ зебову дидании масъакавиро бо тобишу нирӯи тоза ва маҳорати воло иҷро намояд. Наталияи Зарина Бадалова як духтараки бипарво, ҷасур, ошкорбаён, дилсоф, меҳрубон, пурғурур, адолатпеша, ошиқ, дилдода, хушахлоқ, хандонрӯ, хуштабиат ва эътиқодманди анъанаҳои қадима буда, дар ҳавои ҷавониҳои хеш дур аз бадиҳои фалаки кажрафтор бо орзуҳои синаи соф зиндагӣ мекунад. Образи офаридаи ӯ Кастро бори дигар бар он муътақид месозад, ки арзишҳои инсонӣ монанди ишқ, вафо, покӣ бояд ҳамвора даври хони афкори одамӣ бошанд ва касифиҳое монанди риёкорӣ, фурумоягӣ, зулму ҷаҳолат, кинатузиву бадхоҳиро маҳкум месозад. Дар ифшои паҳлӯҳои барҷастаи образ, Зарина Бадалова аз шеваи худбоварӣ дар саҳна истифода намуда, фаровон ҳунари дар бутини хеш ниҳон доштаашро истифода намуда ва тамошобин аз худ ҷасорати комил ҳадя додааст. ҳоло идомаи андешаҳои Зарина Бадаловаро бишнавед.
2: ҳар нақше ки имрӯз фоҷиавӣ ба ман пешниҳод мекунад, ҳар як коргардон, чӣ дар филм, чӣ дар театр, ман фикр мекунам аллакай ҳамон майнаи сари ман, ҳамон психологияи рафти бозии ман, тарзи бозии ман, ҳамон ҳунаре ки аз худованд каме дода шудааст, аллакай гӯем одат шудааст фоҷиаро. Фоҷиа барои ман ду карадо аст бозӣ карданаш, аммо масъака на. ва баъдан устод, вақте ки дар рӯзҳои аввал мо гирди миз ҷамъ мешудему аввал нақшро мехонем, дар он нақш мо бисёр камбудиҳоро ҷустуҷӯ мекунем ва вақте ки оҳиста оҳиста нақш пухта мешавад, баъд он рӯи саҳна меояд ва рӯзҳои аввали тамрин мешавад. Мо қариб як моҳ зиёд дар мизи гирд мо ҳар як ки мо ин нақшро хондем, нақшҳои худамонро хондем албатта, ва дар он ҷо баъзан ҳолато мешуд ки яъне аз ҳад зиёд бозӣ мекардем, яъне ба забони русӣ мегӯянд ки перебор. баъдан устод мегуфтанд ки не, шумо бояд ширинии нақшро ёбед, ҳарчанд масъакаро аз ҳад беш ҷиддӣ бозӣ кунед, ҳамон қадар масъака яъне барои тамошобин хандавар мебарояд, яъне пешкаш тамошобин тарзе мешавад ки хандавар бошад албатта. ва ҳамон рӯзе ки намоишро мо пешкаш тамошобин кардем, рӯзи аввали нахуст намоиш гӯем, ва бадбахтона инҷо як камбуди зиёде буд ки болои ин намоишнома мо 7 моҳ кор кардем, албатта бо камбудиҳои зиёди худ. ва хушбахтона дар он аст ки намоишнома пешкаш тамошобин шуд. баъзе намоишномаҳое ҳаст ки яъне намешавад пешкаш тамошобин, ё қабул намегардад, ё хуб ҳазор ё ҳаст. ва вақте ки пешкаш тамошобин шуд ҳамон рӯз намоишнома, рости гап ман ҳеҷ бовар надоштам ки баъзан ҳолатҳое мешуд ки яъне дар масъака худи Наталияро не, образи маро не, худи Зарина Бадалзодаро яъне ханда мегирад. ва ҳамон рӯз онқадар рости якам вақте ки барқ мемурд дар байни намоишнома, дубор барқ кушта шуд, мо кӯшиш кардем ки аз ин ҳолат бароем, яъне моҳирона мутахассисона аз уҳдаи ин мо бароем. ва ҳамон саҳнаи ман омад, дар ҳамон саҳнаи ман ҳам вақте ки ман рӯи саҳна пайдо шудам, мегӯяд ки дар ҳамон ҷо ҳам барқ мурда буд ва баромадам вақте ки барқ нест, гуфтам ки Иван Васильевич, ин шумоед? ҳоло ин гапро нагуфтам. ман вақте баромадам гуфтам қадам расид, бало расид, бо пай қадами ман барқ кушта шуд. ва баъд гуфтам Иван Васильевич, ин шумоед? ман шуморо дар ин торикӣ намебинам. баъд аз он тараф, яъне ҳамон ҳамбо саҳнаи ман Суро Подина гуфтан ки Наталия, бале ин манам, мегуфт. яъне маълум буд ки дар оҳанги ҳарди мо якам ханда ва кӯшиш мекардем ки аз ҳолати барқ ки муд мо аз ин ҳолати ногувор бароем. ва хушбахтона дар ҳамин як ду ҷумла пас барқ меояд. ана Иван Васильевич, яъне Суро Подина мегӯяд ки ана барқ ҳам омад. баъд ман мегӯям албатта омад, ин ҳамаш бо пай қадами ман, гарчанде ки дар аввал гуфтам ки бо пай қадами ман барқ кушта шуд. аз ин ҳолати ногувор кӯшиш кардем бароем ва як ду нафарҳо ба ман навиштанд ки дар ҳамон ҷо барқ махсус кушта шуда буд барои намоиш ё ки барқ воқеан мурд. ман гуфтам ки барқи театр воқеан мурд, гӯ ҳеч маълум набуд.

0: ҳунарпеша Зарина Бадалова дар иҷрои нақши Наталя, ки як образи мукаммали масакавӣ мебошад, дар саҳна озод будан, бо қаҳрамони худ созиш намудан, аз дуньёи ботинии ӯ огаҳӣ доштан ва бо ҳунар зистанро нишон дод. Аз тамошои ин нақш метавон ба хулосае расид, ки Зарина Бадалова аз қолаби як актрисаи характернок фаротар рафта, дар гардишҳои мураккаби ҳунарӣ ба як бозигари пурқудрати пурампулуа табдил ёфта, шишапораҳои ҳунарро аз фарши чанг дамида пайдо намуда, онҳоро ба як оинаи мусаффое мубаддал месозад. Наталияи Зарина Бадалова дар миёни қаҳрамонҳои занонаи асар ба куллӣ тафовут мехӯрд ва мисле ки раванди ҳодиса дар атрофи ӯ чарх мезад. Зарина Бадалова чунин илова кард:
1: намоиш барои зинда мондан аз ҳунармандҳо ҳам вобастагии калон дорад. вақте ки мо ҳунармандон талош мекунем, ба маъмурият мегӯем, ба ташкилочӣ мегӯем, ки намоишномаро мехоҳем бозӣ кунем, мехоҳем пешкаш тамошобин гардад, намирад ва он ташкилочӣ ҳам маҷбур мешавад, ки намоишро пешкаш тамошобин кунад. албатта ман мехоҳам, ки вақте ки ин қадар рӯзҳо тамрин мешавад, вақт сарф мешавад, дар як рӯз қариб 7-8 то 9 соат мо тамринҳо мекунем, хаста мешавем, албатта ки асабҳо харҷ мешавад, қуввати яъне ҳам рӯҳонӣ ва ҳам ҷисмонӣ сарф мешавад. ман ҳамчун ҳунарманди театри давлатии ҷавонон ҳеҷ вақт намехоҳам, ки намоишномаҳо пас парда шаванд. бигзор ки намоишномаҳои мо ҳамавақт пешкаш тамошобин гардад, толорои мо пурпур тамошобин бошад. чӣ маҷбуранд, чӣ не, оҳиста оҳиста тамошобин одат мекунанд. агар як бор, ду бор маҷбурӣ биёрӣ, шояд садум бор онҳоро даъват намоӣ ва ба театр оянд, ман боварӣ дорам, ки дамобайни 300 тамошобин лоақал 5-6 нафара ки пайдо мешавад, ки дӯстдори театр мешавад ва он гоҳ аз ҳамин 5-6 тамошобин табдил мешавад ба 50-60-100. ва ҳамин хел вақте ки намоишнома тамошобини худро пайдо мекунад, намоишнома албатта ки умраш тӯлонӣ мешавад ва ман бисёр орзу дорам, бисёр хоҳиш дорам, ки мардум ба театр оянд, намоишномаҳое ки мо имрӯз пешкаши онҳо мекунем ғизои маънавӣ гиранд. ва албатта мо аз намоишномаҳои шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ ҳам дорем, ки аз рӯи асар шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ гирифта шудаанд, пешкаш тамошобин гардиданд ва имрӯз ба ҳар як хонадон китоб тӯҳфа карда шудааст, китоби шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. аммо вақте ки ба театр меоянд, намоишномаи Рустам Сӯҳробро мебинанд, ба театр меоянд, намоишномаи Сиёвушро мебинанд, намоишномаи Золва Рудобаро мебинанд ва онҷо шояд дарк кунанд ва гӯянд, ки яъне қиссаи хуб буд, аз куҷо гирифта шуда буд. албатта аз шоҳномаи Безаволи Фирдавсӣ. пас хоҳиши варақ задани ин китоби азизу муқаддас дар дили ҳар яки онҳо пайдо мешавад. албатта имрӯз театрҳо тамошобин кам доранд, яъне тамошобини гӯем ки бо хоҳиши худашон меоянд хеле кам андар каманд ва ин яке аз сабабҳое ҳаст, ки намоишномаҳои мо умри тӯлонӣ надоранду ва пешкаш тамошобӣ намегарданд. ҳамин хел завқ ҳам мемирад, ҳамин хел ҳамон намоиш ҳам мемирад. он қадар меҳнате, ки рӯи он намоиш сарф шуд, вақт сарф шуд, албатта ки мемирад. барои ҳар як инсон имрӯз вақт азиз аст. вақти худро мо ба чӣ сарф мекунем, дар куҷо сарф мекунем?

0: Суҳроб Нуроҳматзода, ки нақши марказии Иванро офаридааст, метавон гуфт, ки яке аз чеҳраҳои тоза ва истеъдодҳои кашфшудаи коргардон Нозим Меликов дониста мешавад. Суҳроб бо иҷрои ин образ собит сохт, ки бозии мардона дар театри тоҷик ҳанӯз зиндаву пойбарҷост. Нақши Иван, ки паҳлӯҳои ковокмондаи ҳунарии Суҳроб Нуроҳматзодаро васеъ кушуд, яке аз мушкилтарин образҳои марказӣ масҳакавӣ буда, ин қаҳрамон дар жарфи тахаюлоти хеш ба мураккабии сардаргумие ҳунарпешаро гирифтор месозад. Актёр дар ифшои ботинии ин нақш аз ҳиссиёти дуболо, хашм, муҳаббат, садоқати соф, адолати устувор, виқору тавонмандӣ, ашрофзодагиву худписандӣ ва аз худ гузаштанҳо кор мегирад, ки хушбахтона қариб аксари ин ҳолатҳоро Суҳроб дар қаҳрамони хеш Иван пайдо кардааст. Дар иҷрои ин образ ҳунарпеша аз ҳунарҳои монанди ҳаракати шадиди саҳнавӣ, нутқи комилу бурро, донишу фаҳмишу огаҳӣ ва рӯзгори замони қаҳрамони хеш ёфтани вазифаҳои додаи коргардон комилан кор гирифтааст. Умед аст, ки бо такя ба ҳунари ин ҳунарпешаи ҷавон дар оянда образҳои ҷаззобу барҷастае тавлид мешаванд. дар идома андешаҳои Мавлона Наҷмиддинзодаро бишнавед.
1: дар вақти тамринҳо ҳарон шӯхиҳое ки буд аз ин ҳам зиёд, яъне хела даву тозу, хела паридану, хела ҷаҳидану, яъне дар ҷустуҷӯи нақш будем ва вақте

0: дар маҷмӯ намоиши хостгорӣ дар рӯзи ҷашн, ки аз рӯи асарҳои Антон Павлович Чехов хостгорӣ ва ҷашн дар омезиш ва диди коргардон тайя шудааст, як масакаи сабуки иҷтимоӣ буда, мушкилоти як хонаводаи сарватманд ва аҳли хишовандони онро қисса мекунад. Ҳарчанд намоиши мазкур хеле фарогир ва дар хурди ҳама давру замонҳост, аммо ҳанӯз ҳам ҳунари баъзе ҳунарпешаҳои ҷавон суфтагӣ, боварӣ ва устуворӣ мехоҳад. Аксари ҷавонони театр бояд болои нутқи худ бештар кор кунанд, дар саҳна ба ҳамдигар гӯш бидиҳанд, чӣ гуфтану чӣ кор карданашонро донанд, аз ҳунарпешаҳои таҷрибадида баҳра бардоранд ва бо кори ҳунар аз дидаи муҳаббат ба ҷиддият назар андозанд. Дар интиҳо сипосу аҳсан ба Нозим Меликов, ки бо ҷурми бемории тӯлонии хеш ҳамвора талош мекунад то нақши эҷодии хешро дар театр бигзорад ва аз кори коргардонӣ дарак бидиҳад. Бешак мондагори як асар, умри ҷовидона касб кардани як моли эҷодӣ аз бақои як намоиши театрӣ тафовут мехӯрад. Барои умри тӯлонӣ доштани як пьеса ё драма, барқарор кардан ва пайваста онро намоиш гузоштан аст. Андешаҳои Зарина Бадаловаро дар ин хусус бишнавед.
1: ман ҳеҷ бовар надорам, ки тамошобин аз театр ҳамин хел баромада равад. яке хуб дидем чизе буд, аммо ҳамин хел баромада раванд. одди дидем чизе буд, аммо рафтанд. ва ҳаст дар байни тамошобинҳое, ки намоиш ба онҳо таъсири мусбати худро мерасонад. ва дуюм бора, сеюм бора, албатта боз ҳам тамошо меоянд ба тамошои намоишномае, ки дар дили онҳо таъсир расонд. имрӯз ба ҳар як консерте, ки ҳаст, мебинам 200, 300 сомон нархи як чиптаи консертҳои баъзе сарояндаҳо меистад, сарояндаҳои машҳур. бисёр мехостам, ки гӯям, ки нархи чиптаи ҳамин намоишнома, яъне 100 доллар. чунки арзиш дорад. ҳеҷ вақт яъне ҳунарамро намехоҳам, ки арзон бифурӯшам. ҳунар бояд арзон фурӯхта нашавад. ҳунарро бояд қадр кунанд. хуб, бозам ҳамон нархи чиптае, ки буд 20 сомон, 25 сомон, имрӯз хушбахтона 35-40 сомон кардаанд чиптаи намоишномаи театрро ва ҳамин нархро гуфтам. баъд бисёриҳо ви ҳамин қадар арзон мегуфтанд чиптаи театр. мегуфтам ҳа, чиптаи театр ана ҳамин қадар арзону ба театр намеоянд. хостгорӣ дар рӯзи ҷашн аз рӯи асари Чехов дар таҳияи устод Нозим Меликов ман мехоҳам, ки умри тӯлонӣ дошта бошад. ин барои як лаҳзаи яъне аз кор фориғ шудан на танҳо хандидан, дар онҷо проблемҳое ҳаст, мушкилиҳое ҳам гуфта мешавад, ки барои як ҷузъиёт инсон метавонад яъне аз инсонии худ даст кашаду ғурураш боло гирад. яъне ҳамин гуна аст намоишнома, ғурури инсонӣ метавонад, ки бисёр чизҳоро зери по кунад. ва муҳтавои намоиш, жанри намоиш масҳака ва ман умедворам, ки ин намоишнома ба тамошобинҳо писанд мешавад. як рӯҳи болида гирифта аз ин намоиш аз толор баромада мераванд албатта. ва умедворам, ки толорҳои театрҳои мо, толори театри давлатии ҷавононам пурпури тамошобин мегардад ва умри намоишномаи хостгорӣ дар рӯзи ҷашн дароз бод. ва умедворам, ки тамоми намоишномаҳое, ки имрӯз мо меҳнат кардаем, вақт сарф кардаем, пешкаш тамошобинон мегардаду ва умри тӯлонӣ мебинад. ва ногуфта намонад, ки намоишнома ба зудӣ рӯзҳои наздик бозам пешкаш тамошобин мегардад ва албатта дар сомонаҳои фейсбук ва инстаграм мо ҳатман эълонҳо пахш мекунем, эълонҳоро менависем то ин ки

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз. То навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои фарҳанг шунавед.
1: Оғози гуфтори 21.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг.
0: Одина Ҳош.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд: коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: Радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни Тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: И учительница нашего университета, преподаватель, доктор наук, если я не ошибаюсь, учительница Бахтигуль Альмати, которая является нашим учительницей, нашим преподавателем Таджикского международного университета иностранных языков. Я выражаю самые искренние благодарствия моим двум учителям. Также очень-очень благодарю нашего замечательного ректора, профессора Гульназузда Жило за то, что она активно поддерживает наших современную молодежь к развитию и процветанию нашего Таджикистана, нашего молодого поколения. И я надеюсь, что я смогу стать этим мостом между двумя государствами, двумя очень сильными государствами, как Таджикистан и Китай. И в дальнейшем я бы очень сильно хотел помочь развитию нашего Таджикистана и помочь со всеми силами, со всеми знаниями, со всеми вот этим трудом сделать наш Таджикистан цивилизованным, полностью развиваемым и, самое главное, удобным. Удобным для нашей современной молодежи.
1: Бали, ташакур ва чун шумо гуфтед ки ин муваффақияти аввалин муваффақият падару модарам донишгоҳ ва устодоне ки барои мо таълим мегӯянд. Дар идома бояд бигӯем ки ин муваффақияти аҳли Тоҷикистон аст, чун шумо аз номи Тоҷикистон баромад мекунед ва парчамбардори Тоҷикистони азиз ҳастед. Машалло ҷон азиз, мехоҳам дар идомаи суҳбати донишҷӯятон ки аз минатдорӣ кардан барои аҳли раёсати донишгоҳ аз шумо пурсон бошам ки имрӯз ба хотири дастгирӣ ҳанамин донишҷӯёни фаъол раёсати донишгоҳ чӣ чораҳоро бештар роҳандозӣ кардааст ва таблиғи сиёсати давлатии ҷавонон чӣ гуна ба роҳ монда шудааст?
2: Ташаккури бепоён. Дар пайравӣ ба намун андешаҳову пешниҳодҳои роҳбари давлат, ки ҳамеша мегӯянд ки дар заминаи омӯхтани забони тоҷикӣ ду ва зиёда аз он забонҳои хориҷиро бояд ҷавонони мо омӯзанд донанд, раёсати донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷи тоҷикистон ба номи сотинзода таи ду сол аст ки озмуни ҷумҳуриявии забондонии ҷаҳондониро роҳандозӣ кардааст ва соли аввал чор забон ҷавонон сабқат карданд ва соли дуюм бошад аз рӯи 12 забон аллақа ин озмун роҳандозӣ шуд ва тамоми донишгоҳу донишкадаҳои ҳудуди тоҷикистон дар ин озмун ширкат карданд ва аминҷон ғолиби анамон аввалин озмуни забондонии ҷаҳондонӣ аз рӯи анамон чор забони хориҷ донандаи чор забони хориҷӣ буд ва роҳбарияти донишгоҳ барои дилгармию барои дастгирии анамин ҷавонон ки иштирокчии олимпиадаҳо ҳастанд, иштирокчии озмунҳои чи ҷумҳуриявӣ бошад, чи байналмилалӣ ва ҳамчунин донишҷӯёне ки имкониятҳои маҳдуд доранд, маъюб ҳастанд ва ё ятиму ним ятим ҳастанд, ҳамеша намин иқдомҳои хубро роҳандозӣ кардааст дар масъалаи озод намудани онҳо аз шартномаҳои донишгоҳ, озод ба таъним кардани идрокпулиҳо, ҳавазмандиҳо пайваста роҳандозӣ карда мешавад ва ҳамасола намунаи намун донишҷӯён ба маконҳои таърихи дохилу хориҷи кишвар сафарбар карда мешаванд, ки онҳо дилгарм бошанд ва бештар намин ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ, бештар ба омӯхтани илм таваҷҷӯҳ кунанд, машғул шаванд ва сазовори намун пайрави пешвои миллат будан бошанд. Яъне мо дар донишгоҳ ҳамамин гуна як маҳфил дорем, пайравони пешвои миллат. ва باید گویم که این تنها در زبان نیست و تمامی انمون دانشجویان که در دانشگاه ما تحصیل میکنند واقعا هم پیروی اصلی پیشوای ملت هستند چون که در دوشنبه چند سال اخیر انمون چورابینی های سطح بین المللی که دایر میگردد یگان نیست یگان چورابینی که دانشجویان ما در اونجا همچون والنتیرون زبان دون شرکت نکنند یعنی امروز علاقه از تمامی ساختارها ҳама вақт масалан дархосту пешниҳодо мактуб пешниҳод мешавад ки барои мо донишҷӯёни забондон барои ҳамчун волонтёрони забондон лозим аст ва мо аз ин хушҳолем ва ба хушҳоли инро қабул кардаем ва ҳамеша сай мекунем ки мо амин аз соли 22 мо ҳамчун донишгоҳи байналмилалӣ бай шудаем донишгоҳи мо ду мақом яке абор аст каспар яке донишгоҳ ва дигари ҳамчун донишгоҳи байналмилалӣ ҳамон номро сазовор бошем ва сай кунем ки дар анамин масъалаҳои муҳиме ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва ё сатҳи байналмилалӣ баргузор мегардад саҳмгузор бошем.
1: Бале, яъне баъд аз ин гуфтаҳои шумо ба он хулоса омадаем ки имрӯз бачаҳо дар даврони соҳиби истиқлолӣ, яъне ки ҷавонони кишвар он имкониятҳоеро доранд ки дар давраи донишҷӯӣ шахсан барои ман набуд ин имкониятҳо ва ё камтар буд ва имкони онро мо надоштем ки тавонем бе мушкилӣ чанд забон рахтӯ кунем чун инҷо ҳаминҷон гуфтанд ки яъне ки шумо ҳам ёдаштед ки дар чор забон

0: Афғонистон, яъне ғолибият ба даст оварданд. Имрӯз ин муваффақият аст ва таври Аминҷонам як бо забони русӣ ам бошад барои мо шунавандаи азизам гуфтанд ки сайлари кишварам доимо таъкид мекунанд ки оне ки забон медонад, яъне дар ҳамаи дунё метавонад дарвоза барояш кушода бошад ва муваффақ бошад. Хуб, мо аз забондонҳо ҳарф гуфтем. Инҷо нафари дигарро бароямон муаррифӣ кардед ки дар самти варзиш тавонистааст ки муваффақиятро дар ҳамин мо ба даст биёрад ва донишҷӯи донишгоҳи шумо аст. Хуб, дар самти кадом варзиш буд ва чӣ гуна муваффақият?
1: Ман Қодиров Оғаҷон, донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи байналмилалии забонҳои Тоҷикистон таҳсил мекунам. Тӯли 12 сол мешавад ки дар риштаи саҳму дар зери устоди варзиши байналмилалӣ Собирҷон Сулаймонов машқ тамрин мекунам. ва ман ғолиби мусобиқаҳои чемпионати Осиё ва байналмилалӣ ҳастам. Рӯзҳои гузашта 24 апрели соли 2024 дар шаҳри Хуҷанд чемпионати Тоҷикистон барои рӯйхати чемпионати ҷаҳон ва Осиё баргузор гардида буд ки ман дар онҷо дар вазни 58 кг бар 5 ҳарифи худ дастболо шуда ва ғолиби ҳамон мусобиқа шудам ва ба рӯйхат ба чемпионати Осиё ва ҷаҳонӣ шудам. Ман ваъда медиҳам ки 24 июни соли 2026 ба чемпионати Осиё рафта сазовори медали тилло мешавад ва парчами Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардам.
0: Муваффақ бошед. ва дар ҳақиқат ин шалоам гуфтанд, яъне ки ин тозатарин дастовардҳое ҳастанд ки дар ин моҳ тавониста ки донишгоҳ ба даст овардааст ва мо ифтихор аз он мекунем ки ҷавонони имрӯзи кишвар худогоҳан худшиносанд ва пайваста талош мекунанд ба хотири ободии меҳан. Хуб, аз ин қадар дастгириҳое ки бароятон роҳандозӣ шудааст, боз чӣ гуна имкониятҳоро метавонем ки мо аз яъне ки аз худ сарф кунем ки то имкониятҳои бештарро, яъне ки боз муваффақиятҳои бештарро мо ба даст биёрем? Яъне мо ҷавонони имрӯзро чӣ мебояд кард ки тавонам боз муваффақтар бошам?
2: Ягона чизе ки дар сари роҳи онҳо аст анаму шароитҳои фароҳамовадаро самаранок истифода кардан. ба донишгоҳи мо пайваста меҳмонон ташриф меоранд ва боре анамин тӯдаи меҳмонон омаданд сайр карданд ва симхонаҳоу шароитҳои донишгоҳро дида ошно шуданд ва як сухани бисёр аҷоиб гуфтанд ки ман пайвастаонро ҳангоми дард ба донишҷӯ мегӯям. баъди тамошо кардан гуфтанд ки агар дар ҳамин гуна шароит донишҷӯ нахонад гунаҳгор мешавад. яъне имрӯз тамоми шароит дар донишгоҳи мо муҳайё аст. тамоми анамон озмунҳое ки чи сатҳи ҷумҳуриявӣ бошад, чи сатҳи байналмилалӣ, тамоми дарачаҳо кушодааст. фақат аз худи донишҷӯ вобаста аст ки каме ҳаракат кунад ва дар ҳамон роҳ муваффақ шавад. ва дар донишгоҳи мо дар қатори омӯзгорони забондон, омӯзгорони соҳибзабон низ фаъолият мекунанд ки инам фаровон метавонанд донишҷӯ аз ин истифода кунанд.
0: яъне омӯзгорони ки аз кишварҳои дигар ба хотири факултаҳои забонҳое ки шумо баро
2: омаданд. бале, имрӯз бо назардошти забони тоҷикӣ 14 забон тадрис карда мешавад ва боз дар донишгоҳ лингва парк фаъолият мекунад ки дар онҷо ҳамун забонҳое ки дар донишгоҳ тадрис мекунанд дар онҷо ҳамчун дарсҳои иловагӣ ба роҳ монда шудааст ва донишҷӯ баъди дарс ки масалан қаноатманд нашуда дарс метавонад ки озодона ба ин марказ масалан номнавис кунад ва аз он марказҳое ки дар ҷумҳурӣ фаъолият мекунад чанд баробар масалан арзонтар аст муаллимҳои соҳибзабон дарс мекунанд ҳамзабондонҳои донишгоҳ ва умуман тамоми шароит дар донишгоҳ муҳайё аст барои як забондони сатҳи байналмилалӣ шудан тамоми шароит муҳайё аст ва мо ҳамчунин барои тарҷума кардан маркази тарҷума дар донишгоҳ амал мекунад ки мо журналам дорем ки масалан амон ҳикояҳое ки аз ҷониби донишҷӯён ба забонҳои гуногун тарҷума мешавад мо дар онҷа нашр мекунем барои ҳавасмандию барои кушодани роҳи бачаҳо ва ҳамчунин бузургтарин коре ки маркази тарҷумаи донишгоҳ амалӣ кард аз соли 22 то имрӯз анамон тарҷума ва нашри китоби мондагори асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат китоби забони миллат ҳастии миллат аст ки ба 7 забони тадрисшавандаи донишгоҳ тарҷума ва нашр шуд ва ин тарҷума бо ҳоло ҳам идома дорад дар назар аст ки тамоми забонҳое ки дар донишгоҳ тадрис карда мешавад бо он тарҷума шавад ва имрӯз мо ба воситаи анамин тарҷума саҳми худро дар муаррифӣ кардани забони тоҷикӣ гузоштем чунки ба донишгоҳ меҳмонҳои хориҷӣ хеле зиёд ташриф меоранд ва ҳар дафае ки меоянд ҳатман раисати донишгоҳ нусхаҳои ҳамин китобро вобаста ба намуд меҳмонҳо чи чинӣ бошад агар чинӣ тӯҳфа мекунад ҳиндӣ бошад ҳиндӣ тӯҳфа мекунад арабӣ бошад арабӣ тӯҳфа мекунад яъне имрӯз намуд шумораи анамон китобҳо хеле паҳн кардем онҳоро ва ман бо ифтихор гуфта метавонам ки мо дар муаррифии забони миллат ва дар муаррифии анамин миллати соҳибтамадун зарраи
0: ҳам
2: боша
0: сами худро гузоштем
2: ва мегузорем.
0: хуб, дар гуфтаи шумо ки яъне он марказе ки амал мекунад танҳо барои донишҷӯёни худи донишгоҳ аст ва ёки ҷавононез ки завқманди омӯхтани забони خارجی هستند میتوانند که شامل شوند و زبان آموزند.
2: مرکز مثلا مجموعه ژورنال فقط انمون ترجمه های دانشجوی دانشگاه رو فرام میگیرد و اون مرکزی که ما حالا دربارش حرف زدیم در اونجا هم آموزگاران صاحب زبان و هم آموزگاران زبان دان حالیت میکن. مثلا وقتی که ترجمه میشود حتما اون ترجمه از نظر صاحب زبان ها گذرونده میشود. یعنی این در دایره همون دانشگاه است و کاری هست که آموزگاران و دانشجوی دانشگاه
0: تنها دانشجویان میتوانن برای باز پرتر مکمل کردن زبان آموزی در اون مرکز زبان آموزی تون
2: میتوانن
0: امکانات دارن. یعنی که از دیگر دانشگاه
2: از دیگر دانشگاه ها ما فقط تنها در لینگوا فرق با آموزش نم زبان های خارجی اونها رو میتونیم جلب کنیم و اون تنها دانشجویان تمام سن و سال میتونه در مرکز های ما دانش آموزد و امروز شماره ختم کنندگان این مرکز ما خیلی زیاد است. بعد باید بگم که در قطار آموزش زبان های خارجی ما کورس های دوزندگی رو راه اندازی کردیم، یعنی برای اون دخترایی که مثلا توجه کمتر دارن به اینو با دختران مثلا به هنرهای دستی با احیای هنرهای ملی ما اونها رو هم راه اندازی کردیم. تکنیک مثلا کامپیوتر هست، دیگر انمون چیزایی که در امروز انمون متخصصی جوان باید که همین چیزها رو داند، یعنی هم زبانهای خارجی هم هنرهای مثلا ملی و مردمی هم تکنولوژی معاصر ما اونها رو راه اندازی کردیم و امروز تمام شرایط گفتم مهیا است و تنها خواهش در کار است که نشیند آموزد و آینده خودش رو همین روز بسازد.
0: خب شما چی نظر دارید؟ چون شالا گفتن که جوانان باید که از اون امکانات هایی که امروز برای شانا سمرانوک استفاده برند. شما چی نظر دارید که باید امسالان شما چی رو استفاده کنند بیشتر تا موفقیت بیشتر به دست بیارند؟
1: عنیق میخواستم قید کنم که چطوری که معلمه عزیز معلمه شالا قید کردن اوجه علاقه برای تعلیم و از خود کردن تمام شرایط ها در زمینه حاضر در زمان حاضر اوجه همه چی تعمیر شده است، اما تنها باید حرکت میکرد و خواهشی حواسی عنیق، یعنی چه که در گفته های مردمی میگوین، یعنی گل حواسک نباشد و عنیق یک زبان را یا که یک رویه را باید مستحکم داشت و تنها از روی هوای رفت. برای اون که چی داره که ما خودمو سفر در چین داشتیم در سال 2024، در اونجا ما را از طرف دانشگاه بین‌الملل زبان های خارجی تاجیکستان دو نماینده دانشجویانی که درجه زبان چینشان در درجه پنجم بود، آنها را به چین روان کردن و در مهلت یک ماه ما خیلی زیاد چیز را از خود کردیم و در آنجا کوراتورایی که یعنی رویانی که با ما بودن آنها یک سخن را قید کردن. اگر خواهی که در آینده پیش صف یعنی با زبان روسی باید успішним как میخواهی شدن، تو باید اقلا تنها یک رویه رو در درجه عالی از خود کنی. و چی طوری که من حاضر میدونم بسیاری جوانان عینی حالی که من خودم آموزگار زبان چینی هستم و یک چند مرکز های زبان ها و همچنین در مرکزی دانشگاه خودم لینگوا پارک هم نیست استاد زبان چینی هستم، میخواستم قید میکردم که جوانان حاضر زمان به نهایت بسیار در هر گونه زبان ها رویه میکنن، تلاش میکنن، اما به نظر به فکر من که من همچون یکی از نمایندگان زبان آموز هستم، به فکر من اول باید یک چند زبان رو در عین یک وقت ناموخت، باید اول زبانی مادری خود رو در درجه عالی دانست و بعدا زبانی که از طرف کانستیتوسیا یعنی نشر شده نویستگی است زبانی دو خارجی یعنی روسی انگلیسی را از خود کرد، زیرا تنها وابسته بر سه این زبانی پایه یعنی زبانی مادری خود زبانی روسی و انگلیسی آموختن دیگر زبان ها نیز ساده و آسان میگردد. بنابر سبب آن که گراماتیکا و سیستم اضافه های بندی که در همون زبان ها هستند در هر گونه زبان هر گونه است. مثال میخواستم فرصت استاد برده کمی معلومات در برای زبان چینی دهم. زبان چینی این یکی از زبان های هم مشکل ترین و در همون زمان هم آسان ترین حساب می شود. از مشکلی به فکرم تنها از روی نویستجات هست که وابسته به همون ایروگلیفیکا یعنی ایروگلیف این خطی عنیق می باشد که از پیکتاگراما به ما آمده است و
3: чӣ таре ки як калима метавонад як ҳиҷо шуд, забони чинӣ ба як ҳиҷо метавонад боз як калима шавад. Ва мехостам боз мегуфтам ки забони чинӣ ки агар ду забонро бо ҳам сравнит, яъне муқоиса кунем, забони русӣ ва забони чинӣ. Забони русӣ дорои граматики падежи, склонени, спряжени, времена, частицы и так далее, так далее. Леки забони чини, ознаванги гуфтагиои ман ки қайд кардам, ин грамматикаро надорад. Яъне ин омӯзиши забонро бениҳоят содатар мекунад. Яъне забони чини аз чӣ иборат аст? Асоси забони чини ин ҷобаҷо гузори калима аст. ва читаре ки шумо ба оғози навка гуфтед, ба фикри ман барои ҷавонон, барои ҷавонон ки дар оянда хоҳанд муваффақ шуд, ин аввал хусус читаре ки маълимаи азиз, маълимаи шало гуфтанд, ин таъмин кардани анамин лоиҳа, анамин фазои илм мебошад ки барои омӯзиши на танҳо забон, балки дигар соҳа низ сабуку шавқовар шавад. ва чӣ тавре ки дар донишгоҳи мо ҳама сола, ҳама ҳафтаина, ақаллан дар як ҳафта як бор мо бо соҳибзабоне ки мо ҳамон забонро меомӯзем, бо ҳамон суханронӣ мекунад ки вай ба мо кӯмак мекунад ки дар куҷо мо хато кардем ислоҳ кунад. ва на танҳо забонро мо меомӯзем, балки ҳам низ фарҳанги ҳамон давлатро низ меомӯзем. яъне ман гуфтани ҳастам ки дар замони ҳозира техника, яъне чӣ тавре ки мегӯянд AI, ChatGPT ва илоиҳое ки ба омӯзиши имина танҳо барои равияи омӯзиш ки бениҳоят мобасабук, бениҳоят содатару мукаммалтарин ба мо маълумот медиҳанд, метавонем ки аз он истифода бурда, метавонем аз он истифода бурда сатҳи дониши худро низ васеъ фазотар гузонем.
0: Хуб, шунавандаи азиз, Аминҷон барои мо он пешниҳодҳоеро карданд ки чун шалоам гуфтанд, вобаста аз сину сол дар он донишгоҳшон метавонанд дар марказ забон омӯзонӣ ки шумо мешаванд. бовар мекунед чало, ман худам хоҳишмандон шудам. Аминҷон он қадар содаву равон фаҳмондан ки яъне ки бе мушкилӣ метавонӣ ки забонро аз худ кунӣ. яъне имрӯз барои ҷавонони мо ҳама имкониятҳо фароҳам аст. чун шумо болотар ёдрас шудед, каме талош мебояд то тавонанд муваффақиятро ба даст биёранд. ва Мариам, аз озмун дар иштирок аз олимпиадаҳо баромон гуфтӣ ва аз муваффақиятат ҳам бароймон каме ҳарф задӣ. ва он ҷавононе ки ҳамроҳат иштирок кардан, дар нигоҳи онҳо чиро эҳсос кардӣ? яъне ки ҳисси худшиносӣ, ҳисси ватандӯстӣ дар ин баробар омӯзиши забонҳои хориҷӣ, дар ин баробар барои тоҷикистон нақши босазо гузоштан эҳсос кардӣ ё не?
4: Конечно, каждый, с кем я там соревновалась, хоть и мы были соперниками, но все равно пытались быть дружными, ведь все же мы, каждый из нас представляет имя Таджикистана. Неважно, с какого региона, неважно, с каких частей его, но мы все являемся жителями Таджикистана, и главное, что мы можем, и у нас есть шанс представить наше государство, нашу республику на таком вот уровне, что молодежь Таджикистана умеет и знает иностранные языки, может себя проявить. Также у нас не было такой сильной конкуренции между нами, потому что мы все-таки больше общались как друзья, нежели чем противники. Каждый пытался как-то подсказать друг другу, как-то помочь, дать какой-то совет. И каждый из них пытался, хоть и для себя, но все равно радовались друг за друга, как будто мы все одна большая дружная семья.
0: Бали. Хоб, аз варзишкари мухим, яне ангоме ки парчам боло мешава, чи эҳсосот аст?
1: Инро худи ҳамон варзишгаре ки ба ҳамон пьедестали ҷои аввал мебарояд ва парчами худро дар байни ҳамаи давлатҳое ки мебинад
0: суруди
1: миллияш садо медиҳад, инро худи ҳамон варзишгар дарк мекунад.
0: бале. хуб, муваффақ бошед барои ҳамаи онҳо самтҳое ки шумо равона гардаед. ва шалои азиз, аз нақша чорабиниҳои фарҳангӣ чанд ҳарф бигӯед ва ҷалби донишҷӯён ба онҳо чӣ гуна аст, чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар? яъне самти фарҳангатон чӣ гуна рушд кардааст дар донишгоҳ?
2: ин самт дар донишгоҳи мо дар қатори нами омӯзиши забонҳои хориҷӣ хеле рушд кардааст. хеле масалан роҳбарияти донишгоҳ ба ин таваҷҷӯҳ мекунад, чун медонанд ки ҳамин гуна ҳамоишҳо, ҳамин гуна ба ҳамоиҳо ва ҷавононро метавонад ки дар рӯҳияи миллӣ ватандӯстӣ тарбия кунад. ва масалан мо алакай аз моҳи апрел шуруъ кардем намун ҷашнҳои барномаҳоеро ки дар нақша чорабиниҳои дар доираи 35-солагӣ истиқлол
0: аст.
2: ҳар ҳафта мо дар боғҳои фарҳангии шаҳри Душанбе чорабиниҳои фарҳангӣ баргузор мекунем ва бо ин мехоҳем ба намун меҳмонони пойтахти азиз ва ба намун истиқоматкунандагони Душанбе шаҳр анамон ёдрас кунем ки мо дар пеш ҷашни бузурги 35-солагӣ дорем ва ҳамчунин чакомаи ГСУ ва донишҷӯ духтари сол аллакай дар донишгоҳ шуруъ шуд ва бо ин барномаҳо ки ином ҳар ҳафта аллакай як факултет ба нақша гирифтааст ва роҳандозӣ мекунад мо дар анамин ду барномае ки якто карда роҳандозӣ кардем тамоми намуди либосҳои миллӣ дар он ҷо аз духташ то пӯшишаш то вай намоиш дода мешавад ва ҳамчунин хурдтарин ё ҷузтарин анамон нозукиҳои ҳунарҳои миллӣ хӯрокҳои миллӣ дар он ҷо ба воситаи омӯзгорони калонсол намоиш дода мешавад ба ҷавондухтарон тамоми унсурҳову анамон анаҳое ки дар гӯшаҳои гуногуни ҷумҳурӣ имрӯз то имрӯз масалан зинда ҳастанд хушбахтона ба воситаи намон ки мо имрӯз аз тамоми гӯшаҳои тоҷикистон омӯзгорон дорем унҷа нишон дода мешавад ҳамчун дар баробари инҳо мо аллакай моҳвораи ҷавонона шуруъ кардем як моҳ қабл аллакай ки ин ҳам ҳам дар боғҳои пойтахт дар хобгоҳи донишгоҳ ва дар худи донишгоҳ ба воситаи чорабиниҳои варзишӣ барномаҳои фарҳангӣ намоиши либосҳои миллӣ роҳандозӣ карда мешавад чӣ гуна ки гуфтем мо дар донишгоҳ ҳам донишҷӯёни хориҷӣ дорем ва ҳам омӯзгорони соҳибзабон аллакай онҳо хеле таваҷҷӯҳ карданд ва ман мушоҳида мекунам ки чанд барномаи охир аст ки онҳо либосҳои миллӣ ва ботоқиҳои зебои мо ба намун саҳна ворид мешаванд ба майдони амун чорабиниҳои мо ва ман инро дида худамро хушбахт ҳис мекунам ки мо тавонистем ва мо метавонем ки дар муаррифӣ кардани фарҳанги миллии хеш саҳм гузорем яъне барномаҳои мо фақат барномаҳои фарҳангӣ нест адабӣ аст маърифатӣ аст мо анамон барномаҳое ки дар боғҳои фарҳанги фароғатӣ роҳандозӣ мешавад бо иштироки шоирон дар он ҷо баргузор карда мешавад ва ҳамчунин барномаҳои ҳам милливу ҳам аврупоӣ дар он ҷо намоиш дода мешавад чун мо донишгоҳи байналмилалӣ ҳастем ва чӣ гунае ки ҳаминҷон гуфтанд мо дар қатори забон фарҳанги таърихи анамон забонҳоро меомӯзем ва ба ин восита мо донишҷӯёнро аз ҳар ҷиҳат мехоҳем тарбия кунем ва омода кунем бар анамон майдони мубориза ки онро зиндагӣ мегирем
0: хуб як ҷаҳон ташаккур барои оне ки даъвати моро пазируфтед
3: бо
0: як тими хеле хубатон ба студияи радиои фарҳанг ба барномаи мустақими оинадори нур омадед ва як саҳифаи рӯзгори чанд ҷавони дигарро мо аз китоби рӯзгорашон яне саҳифагардонӣ кардем дар ҳақиқат ин айёме ҳаст ки зуд мегузарад чун саманди бодпо вале ҳар дақиқаи онро бояд ки ғанимат шуморед ва ҷашни зебои рӯзи ҷавонон барои ҳамагии шумо дар симои шумо барои ҳама ҷавонони кишвар самимона мубораку фархонда бошад ва бошад ки дар баробари шумо дигарони самгузор бошанд ба хотири ободии ин меҳан ва бошад ки шумо низ намунаи ибрати ҳар як кадоми он бошед барои пешсафт будан ва барои парчамбардор будани тоҷикистони азиз. шунавандаи азиз, ин навбат мо як суҳбати хубе доштем бо як тими мунтахаб аз донишгоҳи байналмилалии забонҳои тоҷикистон ки дар маҳфили зарифон хато накунам номи даста бо номи забондон аст. бале, муборакатон бошад. манам тамошобини хеле хуби ин даста будам ва арзи сипос мекунам барои оне ки даъвати моро пазируфтед. ва шунавандаҳои азиз, рӯзи ҷавонон барои ҳамагии шумо муборак бошад. бошад ки чанд дақиқа, чанд соат худро дар айёми ҷавонӣ дарёбед. пас аз шунидани ин суҳбатҳо ва тавонед рӯҳияи худро болида кунед. ҷавонон ки ояндасозони меҳан ҳастанд, бигузор ҳамеша самгузор бошанд барои пешрафти ин меҳан.
2: бале, ман ин барномаро мехоҳам ба мисраҳои машҳури пайравони пешвои миллат ҷанбаз кунам ки мо соҳиби истиқлолу соҳиби давлатем. пайравони пешвои миллатем ва ин танҳо як шиор нест, ин масъулият аст, ин намун ифтихор аст ки мо албатта ҷавонони донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷӣ тоҷикистон ба номи Сотим Узода ҳамеша ин мисраҳоро ҳам дар амалу ҳам дар рафтору гуфтор амалӣ бикунем.
0: бале, бо шумо будем тӯли ин соат. масъул ман Робиаи Назир, коргардон Ранобонуи Файз. то навбати дигар, шоду муваффақ бимонед.

0: Радиои Фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул гуфтори даҳум
4: аз даврони ҷудо шудани забонҳо ва лаҳҷаҳои ориёии эронӣ аз ориёии ҳиндӣ ва ё забони муштараки ҳинду эронӣ то замони сабти осор ба забони ориёии давраи ҳахоманишӣ дар асри шаши пеш аз милод бинобар андешаи муҳаққиқон тақрибан 1000 сола фосила вуҷуд доштааст аз ин рӯ дар ин давраи бисёр тӯлонӣ дар забонҳои шарқӣ ва ғарбии эронӣ бостон ҳам дар бахши савтиёт ва ҳам бахши дастури забон тағйироту таҳаввулоти таърихӣ рух додааст ки инро дар мисори осори забонҳои авестоӣ ва форсии бостон метавон мушоҳида кард осори даврони бостон ки кӯҳантарини он сангнавиштаҳои шоҳони ҳахоманишист барои ташхиси хусусияти забони ин катибаҳо дар аҳди бостон ягона шоҳид маҳсуб мешавад сангнавиштаҳои хати мехӣ аз ҷумлаи он осорест ки аз замони кандакорӣ шудани онҳо яъне аз асрҳои 6-4 пеш аз милод ҳамчун намуна ва шоҳиди воқеии кӯҳантарин даврони таърихии забон маҳфуз мондаанд ва ин осор намунаи забони даврони ҳахоманишиёнро бе ҳеҷ гуна тағйирот то ба рӯзгори мо овардааст имрӯз ин осори арзишманди таърихӣ ҳамчун ганҷинаи беназир аз мероси фарҳангии мардумони ориёии эронӣ ба тамаддуни бузурги ҷаҳонӣ ворид шудааст ки ин мояи ифтихори мо ва ҳама мардумони эрони нажод мебошад забони фарсии миёна

ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ дар партави сиёсати ҷавонпарваронаву маорифпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат дар ҳама самтҳо фаъолияти хубу назаррас нишон дода, то имрӯз ба комёбиҳои зиёде ноил гардиданд. Бо заҳматҳо ва сарфи нерӯи зеҳниву ҷисмонии ин қишри ояндасоз, парчами тоҷикистони азиз дар арсаи ҷаҳонӣ борҳо баланд шудааст. Рӯзи ҷавонон муборак!

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. ҳар як мамлакату халқият урфу одат ва расму оини худро дорад. бояд зикр кард, ки бо ибтикори президенти кишвар қонун дар бораи танзими ҷашну маросим ба тасвиб расид. фарҳанги маъракаоруи мардуми мо, ки таърихи бою ғанӣ дорад, аз аср ба аср гузашта бо умрури замон такмилу инкишоф меёбад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун меҳвари беҳсозии зиндагии мардуму пешрафти ҷомеа шинохта шудааст. дар қатори маҳдудият ва ӯҳдадориҳое, ки ҷомеаи инсонӣ аз қадим баҳри беҳтар кардани шароити зиндагӣ ва таъмини адл аз он пайгирӣ намудааст, ин гирифтани пеши исрофкорист. бояд гуфт, ки сабаби асоси таҳия ва қабули қонуни мазкур аз он ибтидо мегирад, ки дар бисёр мавридҳо мардум ба қадри он намерасанд, ба исрофи бемавқеъ ва нодаркор роҳ медиҳанд.

0: шунавандагони гиромӣ, дар тақвияти ин гуфтаҳо ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ва суҳбати мо бо мутахассиси пешбари бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода Муҳибҷон Давлатов.
1: Дар шаҳри Турсунзода 10 комиссияи доимӣ ва 120 комиссияи ҷамъиятӣ танзим фаъолият менамояд. Дар шаҳри Турсунзода дар давраи 4 моҳ 617 тӯи домодӣ ва арӯсӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин 43 маросими 40, 35 маросими сол ба қайд гирифта шудааст, ки дар ин давраи 4 моҳа, агар дар масъалаи иҷроиши қонун гап занем, дар ҳамин давра 5 ҳолати хуайронкунии маъмурӣ ошкор гардида ва ба суди шаҳри Турсунзода пешниҳод гардаштааст, ки баррасӣ шуданд, ҷаримабандӣ хошам. Дар шаҳри Турсунзода назар аз солҳои пештар, пас аз қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо, ки охирон бор тағйири иловаҳо ворид гардид 20 июни соли 2024, пас аз тағйири иловаҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ, усули деҳа ба деҳа, масҷид ба масҷид, ё ин ки дар ҳолатҳое, ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ошкор мегардад, дар ҳамун тӯю маъракао, дар ҳамун ҷое, ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мешавад, мардум ки ҷамъ ки ҳаст, мо дар ҳамун ҷо корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳам мебарем, боз ҳамо санаду протоколу маводамонам ҳамонҷо барпарра мекунем.
0: Мавриди ҳамин пешравиҳо муваффақиятҳо гуфтед ва дар он ҷо қайд кардед, ки масалан яъне қонуншиканиҳо ба назар мерасад. Бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур риоя намегардад?
1: Бештар ҳамин талаботи моддаи 12-и қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо, банди 5, ки дар қонун омадааст, ки на бештар аз 4 автомобил ба хонаи сабти ҳолати шаҳрвандӣ рафтани арӯс ва домод дар ҳамун ҳолат, мисол аз манзили истиқомати ҳамун раиси маҳалла бошад ё падару модари ҳамон домод, мақсад 4 автомашинаро дар ҳамун маълумотномаи ки ҳозир қайди электронӣ шудаги аст мекунанд, дар ҳамон ҷо мақсад номери автомашинаро менависанд. Аз хона баромадан то аз деҳа баромадан 4 автомашина, баъде ки аз деҳа баромадан роҳи калонда, баъд мақсад бигирем ҳансинфош ё ин ки ҷурӯҳош бошад ё ки хеши табаронош бошад, баъд илова мешаванд дар 4 автомашина, ё ин ки аз хонаи арӯса аз хонааш гирифтанда дар онҷо 2-3 мошинга илова мешавад, ҳамон ҳолатҳода баъд хуайронкунии маъмурӣ дар моддаи 12 банди 5 ҳам дида мешавад.
0: Масъалаи дафну азодорӣ чӣ гуна ҷараён дорад? Ягон қонуншиканӣ ба назар намерасад?
1: Дар маъракаҳои аъзодорӣ маросими се, ки бояд ба қайд гирифта шавад, мақомоти ваколатдорро хабардор кунад. Намояндаи танзими, ки қайди электронӣ шудагӣ, бояд мақомоти ваколатдорро хабардор кунад. Ҳамун сайдҳои электронӣ ҳастанд, бояд ба қайд бигирад, маълумотнома гирад, ҳамун қоидаро риоя намекунад, ҳамун ҳолатҳодам моддаи 18 банди 1 қатӣ ваҳам ҷаримабандӣ мешавад.
0: Нақши комиссияҳои ҷамъиятӣ чӣ гуна кору фаъолият доранд? қаноатманд ҳастед?
1: Мо аз кори комиссияҳои доимӣ ё комиссияҳои ҷамъиятӣ, ки дар ҳудуди шаҳри Турсунзода фаъолият мекунанд, қаноатманд ҳастем, чунки ҳама назорат ҳаст. Мо ҳар давраи ҳисоботӣ, ки ҳар 3 моҳа ҳисобот пеш аз то ҳисобота давра ба давра ҳамун 120 комиссияро санҷида мебирем, аъзои комиссияи доимирам аъзошонам санҷида мебирем. Ҳолатҳое, ки корҳои фаҳмондадиҳӣ ё ки ҳамун дар ҳамун корхона бошад, мактаб муассисаи таълим бошад ё ки корхона бошад ё ки ҷамоатҳои деҳот ҳамун бошад, ҳамаро корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронагӣ ҳастанд, китобошонда ба қайд гирифтагӣ ҳастанд, ки мисолами коргари мо мақсадам хеле тӯй дорад ва ямисол корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронагӣ аст. Пас аз тағйири иловае, ки ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар 20 июни соли 2024 тағйири илова ворид гардид, пас аз он мо дар замми ин ба кодекси хуҳуайронкунии маъмурӣ модда 481 ҳам тағйири илоҳо ворид шуд, ҷаримабандиҳо баланд шуд. Мо ҳар дафъае, ки дар усул деҳабадеҳа ё ки масҷид ба масҷид ки охирӣ мегузаронем, ин мавзӯи мардум хубтар аст, мардум савол ҷавобаш бисёртар мешад, фикри худашон баён мекунанд, савол ҷавоб мешавад. Мисол пас аз суханони мо, ки ягон савол боша, ягон мо ҳастем ҷавоб метем гуфтам, пас ва саволо бисёр мешавад,
0: яъне фаъол аст.
1: Фаъол аст.
0: Чӣ бояд кард, ки масалан ҷавононам моҳияти сарфакориро дарк созанд?
1: Хубтар мешид, ки ҳамон дар вақте ба хонаи сабти ҳолати шаҳрвандӣ рафтани ҳамон арӯс ва домод як одами фаъол ҳамон оила бошад, як аз деҳа бошад, аз ҳамон ҳадду маҳалла бошад, як одами фаъол хати ҳамон 4 автомашина якҷоя мешид, мефаҳмо ки ҳами зиёда аз 4 автомашина нашаванд, хубтар мешид. Хуб мешид, ки ҳами мардум ҳама ҳами қонун дар риоя мекард, ба манфиати ҳам мардум хача қонун ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашн маросимҳо барои сатҳи пас кардани камбизоатӣ ва баланд бардоштани хача барои мақсад ҳам сарфи хароҷот зиёдатӣ кина ба иқтисодиёти ҳам хонадони худ зарар мекунад, ба як каси дигар ё ки ба давлат зарараш намерасад, ба ҳам иқтисодиёти хонадони худ мешавад. агар ки дар чорчӯбаи қонун гузарона сарфа ва сариштакорӣ кунад, хубтар ва беҳтар.

0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.
1: сомиёни гиромӣ, бояд зикр кард ки мавзӯи танзими расму оинҳо ва маросими мардумӣ доманадор аст ва ҳадафи қонуни танзими расму оинҳо баландбардоштани сатҳу зиндагии иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми кишварамон мебошад ва моро зарур аст ки пеш аз ҳама малакаҳои сарфакориро дар ниҳоди наврасону ҷавонон созандагони ҷомеаи шаҳрвандӣ тарбия намуда ташаккул диҳем, зеро сарфаи сариштакорӣ роҳ надодан ба исрофи беҳуда асоси некуаҳволӣ мебошад. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи маросими мардумии муҳаррир ва масъул, ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва ҳамдилию ҳамраиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр шоду муваффақ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Гурминч Завқибеков.

якуми майи соли 1929 ба дунё омадааст. Дастпарвари факултаи актёрии донишкадаи театру расомии Тошкан ба номи Николай Островский мебошад. Аз ҳамон сол то охири ҳаёт дар театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ хидмат карда, дар барномаи асосии он нақшҳои муҳим бозид. Аз ҷумла Фрунзе намоиши Шӯлаи инқилоб, нақши Рустам дар намоиши Рустам ва Суҳроб, Ғафур дар намоиши Бой ва Батрак. Аз соли 1955 дар кино нақшҳо меофаред. Ҳамчунин дар як қатор филмҳо нақшҳо бозидааст ба монанди Дохунда соли 1956, Дӯсти ман Наврӯзов соли 57, Оташак дар Кӯҳсор соли 58, Вазифаи баланд соли 58, Одам пӯсташро иваз мекунад соли 59, Амалиёти кобра соли 60-ум, Байрақи кова соли 61, Ғайратмандон соли 62, Замони осоишта соли 64, Ҳасани Аробакаш соли 65, Марги Судхор соли 1966, Бо амри дил, Вохӯрӣ дар назди масҷиди кӯҳна, Рустам ва Суҳроб соли 1970, Ситорае дар тирашаб соли 1972 ва филми Салон инсони нек соли 73, Муборизон, Як умр кам аст, Ҳар чиз шудан, Асрори оилаи Ғафуру Фо соли 1975 ва ҳамчунин Достони Сиёвуш соли 1976, Муҳосира, Субҳи нахустини ҷавонӣ, Имрӯз ва ҳамеша, Буд соли 88, Туҳмат соли 1992, Тақвими интизорӣ соли 2003. Гурминч Завқибеков унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро соли 1966, дорандаи медалҳои барои меҳнати шуҷоатнок дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ, барои меҳнати шуҷоатнок ба муносибати садсолагии Владимир Илич Ленин, 6 ифтихорномаи Шӯрои Олии Тоҷикистон, ифтихорномаи Шӯрои Олии Туркманистон ва ҳамчунин соли 1965 барои офаридани нақшҳои коммунистон дар филмҳои бадеӣ «Одам пӯсташро иваз мекунад», «Фидоиён», «Даврони осоишта» ва нақши Фрунзе дар спектакли «Ҳуррият» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Гурминч Завқибеков 21 октябри соли 2003 вафот кард.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шод

0: дастури замон аст ки ҷавонон ба зиракӣ ва ҳушёрӣ ва огоҳии хеш аҳамияти беш аз пеш диҳанд, то ин ки дар миёни ҷавонони пешрафтаи кишварҳои олам мақому мартабаи хоси аҷдодии худро касб намоянд.
1: таҳрирру таҳлили шеърҳои навқаламон.
2: ин ба ҳар ҳол қатъшавандаву навшаванда.
1: баҳсҳо андар мавзӯи назмҳои тозаэҷод.
3: дар зиндагӣ ҳамеша муҳаббат накарда, лек дар фейсбук лайк гузорӣ кунад.
1: табодули андеша ва назарҳои мухталиф.
4: як ғазали нав навиштам.
5: маводҳои барнома аз маҳфили.
1: ин ҳама дар барномаи чароғи абадӣ аз радиои фарҳанг.
6: тифли бо шири шеир парварда, хоки дар хуни шеир тар карда, оби шеири зулол нӯшаш бод, шири шеири ҳалол нӯшаш бод. салом дӯстдорони шеъру адаб, бо камоли эҳтиром ва самимияти воқеӣ барномаи навбатии чароғи абадиро аз радиои фарҳанг пешкаши шумо мегардонем. бо шумо ҳастам масъули барнома Саидаи Рамазон. ёдовар мешавем ки маҳфили чароғи абадӣ эҷоди ҷавононро дар бар мегирад. ин дафъа дар барнома аз ҷараёни маҳфили чароғи абадии устод Рустам Ваҳоб ба таҳлили шеъри яке аз эҷодкорони фаъол донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино Фаридун Фаррух мепардозем. дар шеъри қироат намудани Фаридун Фаррух метавон дунёи таҷриба ва маъниву ирфонро кашф кард. ҳоло мешунавем шоири ҷавонро.
7: пайи андӯхтани ризқи парайш чандест падарам дар сафар аст ва мо ҳар гоҳ бо ӯ гуфтугузоре дорем. дирӯз бо тариқи телефон падарам аз зиндагии рӯзии ғайритабиияш бо мо гуфт. гуфт инҷо ҳама чиз ҳаст, ҷои кор, пул, хонаи шоҳона, лек дар ғизояш таъми дилхоҳе нест ва чашми меваҷоташ боре офтобу боронро надидааст. инҷо зиндагии ғайритабиист, зиндагии аслӣ, ҳаёти шерин, шаҳду шакар, ҳама дар хонаву хоки ватан аст. воқеан ҳам тоҷик миллати хоси назаркардаи яздон аст. баъд ин гуфтугузор ногаҳ ашки талху ширин рехт маро. нону нонрезаи дастурхонро ман ба чашмони хеш молидам ва бо оби пок дастурӯямро шустам. саҷдаи шукр намудам бо шавқ, дасти модарҷонро бӯсидам. аҳд бастам ки аз ин пас доим сухани шукр бигӯям, чунки дилам аз ҳарфи падар дарси ишқи ватан омехт.
6: устод Рустам Ваҳоб дар тафсири ин шеър чӣ гуфтанд? бо ҳам ба андешаҳои адиб таваҷҷӯҳ мекунем.
8: инҷо он вазни рамали мақбул мавж мезанад, гоҳ меояд мегирад, гоҳ шуморо баръакс пас мезанед. барои шеър сафед шавад, рамале ки табии худаш меояд ҳамроҳи калимо ягитн тарафи сер шеър бо сафед ҳолон ки вай чизе ҳаст ки ина табраа мекунад баъзе насрзадагиора насргунагии шеъра ана ҳамон рамал табраа мекунад фоилотум фаилотум фаилотум фаилон фаилотум фаилотум фаилотум фаилон уна иҷозат дед бошад уна риоят кунад.
9: дар яхел мисрао ҳаме ҳифз шудааст. яхел ҷобош баҳар
8: не худаш рухиётшон
9: яхел ҷобо маҷбур шикастагӣ
8: рухиётшон аст.
6: барномаи чароғи абадӣ аз радиои фарҳанг идома дорад. ногуфта намонад ки дар маҳфили имрӯзаи мо шоираи хушкалом бо нушокир ва низ ҳузур доштанд ки китоби тоза нашри худро бо номи ангори ишқ ба аҳли маҳфил тақдим намуданд. ҳоло мешунавем пайки шодии нашри китобро аз забони худи муаллиф.
10: маҷмӯаи нави ҳикояҳои ман ки онҳоро дар солҳои гуногун навиштаам бо номи ангури ишқ аст. дӯстон, ман хеле бениҳоят шодам аз он ки дар ҳамин пайдо кардани номи китоб устод Рустами Ваҳоб ба ман ёрӣ расониданд ва ҳамчунин бо маслиҳатҳои устод Рустами Ваҳоб ва استاد محمد اسلم گداز، من توانستم که یک اصلاحه به این نام بیارم و نام کتاب انگوری عشق عنوان گرفت و در دلم آرزو کرده بودم که همین کتابم را به اعضایان محفل آموزشی ادیبان جوان که در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان با نام چراغ ابدی عمل میکند و اعضایان همین محفل و شاعران نویسندگان جوان تحفه کنم.
5: در همین جا به برنامه نوبتی چراغ ابدی حسن انجام می بخشیم. مؤلف سعیده رمضان، کارگردان اشورف دلیر.

0: бипайвандед ба маҳфили ҳунар, ки ин ҷо ҷаҳони дигару қиссаҳои дигар аст.
1: Қиёми рӯҳ ҳар ҳафта дар ҳамин вақту соат аз радиои Фарҳанг тақдими шумо.

ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Дуруд, бо бахши навбати навид бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимини паёми табрикотиашон бахшида ба рӯзи ҷавонон гуфтанд, ки бо мақсади фароҳам овардани шароити ҳарчи беҳтар барои таълиму тарбияи наврасону ҷавонон, ҳоло дар соҳаи маорифи кишвар 11 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 4.6 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст. Таи солҳои соҳибистиқлолӣ дар кишвар 3670 муассисаи нави таҳсилоти миёнаи умумӣ, 262 муассисаи томактабӣ ва 35 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ сохта ба истифода дода шудааст. дирӯз дар шаҳри Душанбе мулоқоти вазири корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо як гурӯҳ аз сафирони давлатҳои иштирокдори Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо баргузор шуд. Тибқи иттилои Вазорати корҳои хориҷаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни вохӯри ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон бо Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо инчунин масъалаҳои муҳими рӯзномараи минтақавӣ ва байналмилалиро баррасӣ намуданд. дар агентии назорати давлатӣ молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи якуми гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба татбиқи нақшаи чорабиниҳои амалисозии стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар марҳилаи дуюм баргузор гардид, ки дар кори он роҳбарият ва шахсони масъул аз ҳисоби вазорату идораҳои мамлакат иштирок намуданд. аз агентии назорати давлатӣ молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ки дар чорабинӣ масъалаҳои марбут ба ҳолати иҷрои ҳуҷҷатҳои ба нақшагирии стратегӣ дар самти муқовимат бо коррупсия, мушкилоти ҷойдошта ва роҳҳои беҳтар кардани ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти давлатӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон ҷаласаи даҳуми роҳбарони вазорату идораҳои давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, ки соҳаи маориф ва илмро ҳамоҳанг месозанд, баргузор шуд. дар ҷаласа ҳайати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии муовини вазири маориф ва илм Бадриддин Музаффарзода иштирок намуданд, хабар медиҳанд аз сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Қирғизистон. дар ҷараёни ҷаласа иштирокдорон масъалаҳои рушди ҳамкориҳои илмиву таълимӣ, тавсеаи мубодилаи академӣ, татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, рақамикунонии фазои маориф, инчунин омода намудани мутахассисони баландихтисосро, ки ба талаботи муосири рушди инноватсионӣ ҷавобгӯ мебошанд, мавриди баррасӣ қарор доданд. پایان بخش خبری نوید از رادیوی فرهنگ.
0: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
1: جوانی ایام آرزوهای بزرگ و قدمهای جسورانه. با رادیوی فرهنگ باشید.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: радиои Фарҳанг тақдим медорад. Дар мавҷ барномаи
4: барнома барои чӣ барнома? Чӣ хел барнома?
3: Барнома бо номи Достони ба дарозираи ашк.
4: Дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
3: Аз зиндагиномаи ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

0: ганҷи бостон.
1: Шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи Корбонгузор ба Бадахшон воқеъ гардидааст. Ин шаҳр дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр дар соҳили дарёи Панҷ ҷойгир буда, масоҳаташ 100 гектарро ташкил медиҳад. Карон дар натиҷаи ковишҳои бостоншиносон кашф гардида, имрӯз яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихии кишвар ба шумор меравад. ҳангоми ҳафриёт боқимондаҳои майдони бозии поло, расадхона, осиёби бодӣ ва чандин маъбадҳои зардуштӣ пайдо шуданд. аз ҷумла диҷи истиқоматии шоҳ бо 37 хона ва як ҳавз, инчунин амфитеатр ва майдони бузурги варзишӣ ошкор гардид. бозёфтҳо нишон медиҳанд, ки то асри 10 дар ин ҷо пайрамони дини зардуштӣ зиндагӣ ва фаъолият мекарданд. имрӯз ковишҳо дар Карон идома дошта, ин ёдгории нодир саҳифаҳои нави таърихи халқи тоҷикро равшан месозад. шаҳри қадимаи Карон аҳамияти бузурги таърихӣ дорад, зеро бозёфтҳои он сатҳи баланди шаҳрдорӣ, меъморӣ ва зиндагии иҷтимоии аҷдодони моро дар қарнҳои миёна нишон медиҳанд. ин макон аз нигоҳи фарҳангӣ арзишманд аст. Карон имрӯз ҳамчун мероси гаронбаҳои миллӣ барои омӯзиши таърих ва таҳкими худшиносии фарҳангии мардум нақши муҳим мебошад.

0: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
1: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
0: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
1: Гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. Гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
0: به سبب مردم نمیگوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
1: سرود و نواهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.

0: Радиои Фарҳанг дар Водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: Ҳоло порчаҳоро аз асари Робиндранат Такур боғбон шунавед. Ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Маҳмуд Воҳидов ва ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина мехонанд. Ин гуфтор соли 1961 сабт шудааст.

дастони мо ба ҳам мепечанд, назораҳо ба ҳам меомезанд. Чунин аст оғози достони дили мо. Шаби маҳтобии наврӯз бӯи хуши ҳино ба димоғ мерасад. Наи ман дар рӯи замин хобида ва гулчамбари ту нотамом аст. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Сарбанди заъфари ранги ту чашмони маро маст мекунад. Он чамбари гул ки ту аз ёсуман барои ман бофтӣ, дили маро ба тапиш меорад. Ин турфа бозист, медиҳему боз мегирем, нишон медиҳему боз пинҳон мекунем. Табассум ҳеҷ аз лабони мо канда намешавад. Андаке аз якдигар мекебем, ҳар ду ба худ дар талошем, дар талоше ки амрист ботил, аммо чӣ қадар ширин. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Мо на сирре дорем ки вобастии ҳастӣ набошад, на орзуе мепарварем ки аз ҳадди имкон берун бошад. На комамон пас аз ширинӣ талхӣ мечашад ва на дар қаҳри торикӣ гумроҳ ҳастем. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст ба мисли тарона. Мо аз гуфтор майл ба сӯи сукунати абадӣ намекунем. Мо ба тарафи зулмате, ки аз доираи умед берун аст, даст дароз намекунем. Он чӣ ба якдигар мебахшем, моро басанда аст. Мо ҷоми шарбати висолро ҳанӯз холӣ накардем, ки эҳтиёҷе ба соғари майи ғаму кулфат дошта бошем. Ишқу муҳаббати моу ту содда ва кушоду равшан аст.

ҳангоме ки духтар чун бод аз пеши ман гузашт, домани пироҳанаш ба ман расид. аз ҷазираи номаълуми дил ногаҳон насими гарми баҳор вазид. он на домон, балки отише буд ки ба як расидан ба рагу паям давиду диламро ба сӯзиш овард ва тез ғоиб гашт, монанди барги гуле ки бод онро ба ҳаво бардошта бошад. отиши он расид мисли гармии танаш ва пичи роси дил

0: чӣ мурод ҷавони мусофир субҳдам ба дари хонаи ман омадааст? ҳар гоҳ ки медароям ё мебароям, ҳар бор аз пеши ӯ мегузарам, беихтиёр ба тарафи ӯ назаре меандозам. ман наметонам бо ӯ ба гап дароям ё сукут варзам. муродаш чист ки ӯ ба дари хонаи ман омадааст? шабҳои абрноки июл тариканд. тирамоҳ осмон кабуди соф аст. баҳорон рӯзҳо аз насими нозук турфашӯхӣ доранд. ҳар бор сурудҳои ӯ оҳанги дигар, ранги дигар пайдо мекунанд. ман даме аз корам даст мекашам, пеши чашмонамро пардаи тирае мегирад. муродаш чист ки ӯ ба дари хонаи ман омадааст?
1: рози дилатро дар дил нигоҳ надор, дӯстам. он рози дилатро ба ман кушо, фақат ба ман, ки танҳо ту донию ман. ту ки табассумат ин қадар нозук аст, розатро оҳиста гӯй. рози дилатро ҳушам мешунавад, на гӯшам. шаб торик, ҳаво сокит, паррандагон дар лонаҳои худ ғарқи хобанд. бо дидаҳои ашколуд, бо лабони аз табассум ларзон, бо дили аз шарми ширин ва дарди сӯзон тапанда, рози дилатро ба ман бигӯй.

чиро ки ҳоло бо оҳанг сурудӣ. Акнун ба забони худ бигӯ, ки бифаҳмам. Шаб торик, ситорагон дар паси пардаи

ту кисти эй хонанда ки таронҳои маро баъд аз сад сол мутолиа хоҳӣ кард ман аз ин ганҷҳои баҳори пурнеъмат на ягон гуле ва аз ин абрҳо на ягон порча зари ҳадягӯён ба ту фиристода наметавонам дари манзилатро кушою ба атроф нигоҳ кун дар боғи гулгушкуфтаи худ ҷони хушбӯй он гулҳоеро дарёб ки сад сол аз ин пеш пажмурда шуда буданд дилат шод бошаду дар ин дилшодии худ он нишоти фараҳфазои шоирро пай бубарӣ ки як вақте дар як субҳи баҳорон аз камоли сурур нағмасароӣ мекард ва паёми худро ба садсола роҳ ба ту мефиристод.

шумо порчаҳоро аз асари Робиндранат Такур боғбон шунидед. Ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Маҳмуд Воҳидов ва ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулӣ нахонданд. Ин гуфтор соли 1961 сабт шудааст.

маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар кишвар ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ва шурӯъ аз соли 1998 бо мақсади баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҷомеа 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил мегардад.

0: Имрӯз ин бонуи ҷавон ва тоҷӯи ҳам муваффақ дар Академияи Доракунии Давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад ва ба шогирдон дар самти сиёсатшиносӣ дарс мегӯяд. Аз он замоне ки худро дар миёни духтаракони хурдсоле ки худро омӯзгор тасаввур карда ба онҳо дарс мегуфт ва ба воқеият табдил гаштани он орзуҳо дар ин рӯзҳо эҳсосоташро хостем бифаҳмем ки бароямон чунин посух дод.
1: البته که وای تماما دیگر حسیات است و یک خیال کودکی است. وقتی که امروز نزد شاگردان میدروی البته که این مسئولیت های من گمان میکنم که این مسئولیت کلون است. وقتی که در اودیتوری میدروی حتما باید پیشکی آمادگی خوب دیده باشی. حتما باید که همین روزه که من در اومدم بعدی که 50 دقیقه بر اومدم خودم سوال میتیم که یک چیزی که نو از من گرفته تونستن یا نتونستن مثلا یکم این که با یک متدولوژی درست باید که مراجعه کرده تونی به خاطر که گرفتن دانش متد гуногун дорад. Масалан, баъзан ҳаст ҳолате ки дониш умуман мавод зиёд аст, лекин шояд ки омӯзгор ҳамон маводро ба донишҷӯ расонда наметавонад. 50 дақиқа мехел ҳадар меравад. Ҳаст ҳолате ки як мавод шояд кӯтоҳтар бошад, лекин дар ҳамон муддати 50 дақиқа расонда метавонад. Бисёри вақт ҳамин бачаҳо қатъи суҳбат мекунанд. Сини соли ман қариб ки уқадар фарқияти калон надорад ва доим кӯшиш мекунам ки қатъишон як муносибати дӯстонае, як муносибате ки онҳо наздик бошанд ва ҳамон як зарра ҳам бошад, бовар мекунед ман ҳама вақт дар ҳар гурӯҳи академия ки дарс медроям кӯшиш мекунам ки аз ҳамин шахсияти инсонгароӣ як зарра кам бошам, ҳамин меҳра дар дили ҳамоно бедор карда тонам. Ягон ҳолати баъди дарсӣ аст, ҳолати мобайни дарс аст, ба ғайр аз он дониши илмие ки ба онҳо метиҳам, ҳамин фикр мекунам ки вазифаи ма ҳамин аст ки як зарраак бошад меҳри инсондӯстӣ, меҳри шукр гуфтану меҳри ба қадри ҳамин тинҷиву осоиштагӣ расидана дар дилшон ҷо карда тонам.

0: расулзода рухсора ном дода илмҳои сиёсӣ буда аз ҷумлаи мутахассисони ҷавон ва фаъоли соҳаи илм ва маориф ба ҳисоб меравад. ӯ фаъолияти худро дар самти таълим, таҳқиқотҳои илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳаи идоракунии давлатӣ ва махсусан сиёсатшиносӣ пеш бурда истодааст, ки дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ ӯ дар масъалаҳои муҳими ҷомеа, аз ҷумла рушди низоми сиёсӣ, идоракунии давлатӣ, нақши занон дар ҷомеа ва баланд бардоштани маърифати сиёсӣ низ корҳои илмӣ ва таҳлилӣ анҷом медиҳад. Ҳамкорон ва донишҷӯён ӯро ҳамчун як шахси масъулиятшинос, хушмуомила, донишманд ва содиқ ба касби худ мешиносанд. Масъулин чунин кадрҳои илмӣ, ки аз зумраи занон мебошад, метавонанд дар рушди тафаккури сиёсӣ ва тарбияи мутахассисони ҷавон саҳми арзанда гузоранд. Ба расулзода рухсора дар фаъолиятҳои илмӣ ва касбиашон комёбиҳои боз ҳам бештару хубтар орзу менамоем.
1: рухсора расулзода ҷавоне, ки дар ин муддат ба дастовардҳои зиёде ноил гаштаву масъули эҷоди илмияш, мақолаву монографияҳои зиёде дар маҷалаву нашрияҳои гуногун ба таб расиданд. Мегӯяд, шояд то ҷое расида бошам, вале ин поёни кори ман нахоҳад буд. ба зиндагӣ бо назари нек менигарад ва ҳама чизро бар пояи шукргузорӣ аз тинҷиву осудагии мардум ва дастгириҳои бевоситаи ҳукумати кишвар медонад.
2: аз як нуқта гирем, мегӯянд ки масалан нафаре ки агар худашро муваффақ ҳис мекунад, масалан барои олим вақте ки мегӯяд ки ман ба қуллаи зарурӣ расидам, вай аллакай дигар рушд намекунад, ин он қадар хуб нест вақте ки одам мегӯяд ки ман ба марҳилаи мехостагӣ расидам. ба хотире ки илм, ман махсусан дар фаъолияти илмӣ, оли мо навгӯем як марҳилаи шогирдиро пассар кардем, марҳилаҳои омӯзиши илму омӯзиш аз худ кардани илмҳои ҷомеашиносӣ ми илмҳои бадеӣ аст, ми илмҳое ки масалан барои шахсияти одам зарур аст, бениҳоят бениҳоят гӯем ҳоли олами бузург аст, ки одам вақте ки ворид мешавад, мехоҳад ки давом тияд. барои ҳамин ман гумон мекунам, ки то як марҳилаи муайян, яъне ки барои худамро ҳамчун ҷавон як марҳилае ки муваффақ ҳис мекунам, лекин ин нуқтаи кулминатсионии рушди ман бояд ки набошад. ман гумон мекунам, ки дар синни 40-солагӣ, 50-солагӣ ҳоли фаъолияти меҳнатиам шояд ки дар дигар ҷо идома диҳам, шояд дар ягон макону замони дигар, шояд ки бо барои ягон аудиторияи бештар хизмати худама карда тонам. таманиёти ман ба кулли ҷавонони тоҷикистон шояд як зарак ҳам бошад, барои як кас ҳавас шавад, барои як кас ҳамин таҷриба умед шавад, ки мешудааст аз як از نقطه پایانی شروع کردن و من تمنای اون رو دارم که امروز هر یک جوانی تاجیکستان صاحب عقل باشد، صاحب یک فکری سالم باشد، با هیچ گونه یک حرکت و هیچ گونه یک اقوا و هیچ گونه یک وعده خامی بگونه داده نشود، از عقل خودش کار فرماید، شکرگزار باشد و این وطنی زیبا و آزاده که هر کجایی که خواهد میرود، هر چهلی که خواهد آزادانه сайругаш мекунад, ба ин неъмат расад, қадр кунад ва оянда як зараҳа ки ҳам бошад дар ҳамин ояндаи насли фарзандони ояндашон, тоҷикистони азизмон саҳми худашона гузорад.

Воқеан ҳам дар ҷомеаи имрӯз кам нестанд ҷавонзаноне, ки дар соҳаи илму сиёсат ба як нуқтае расида бошанд. Дар пасманзари ҳамаи ин муваффақиятҳо, бевосита дастгириву бовари сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба насли ҷавон, ба хусус занону духтарон ва фароҳам сохтани як шароити орому осода ва тинҷу соҳиби истиқлол меистад.

0: шунавандагони азиз, барномаи навбатии хубрӯён бод тақдими шумо аз кору рӯзгор ва зиндагии бонуи порталош, номзади илмҳои сиёсии Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Рухсора Расулзода.
1: барномаро бароятон омода намудем. Ман муҳаррир Гулбаҳор Розиғзода, коргардон Мавҷигул Юсупова. То барномаҳои дигар, худо ҳофиз.

маҳз бо шарофати истиқлолияти давлатӣ дар кишвар ба татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ва шурӯъ аз соли 1998 бо мақсади баланд бардоштани мақоми ҷавонон дар ҷомеа 23 май ҳамчун рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҷлил мегардад.

0: шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва Ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ аз радиои Фарҳанг шунавед.
1: Оғози гуфтори 22-юм.

0: лаҳзаи тафреҳ.
1: Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
3: Медонам ки мешиносӣ. Ашур Сафар дар кӯча бо Ҳабибулло Искандаров, собиқ мудири маориф, бо мехӯрад.
4: Ашурҷон даст ба салом дароз карда мегӯяд Искандаров.
3: Бовар кун, аз он тарафи роҳ туро дида шинохтам. Медонам ки мешиносӣ, Домбуло.
4: Вақте ки намешинохтӣ, мудири маориф будӣ. Ҳозир ҷавобӣ мекунад Ашур Сафар.
0: лаҳзаи тафреҳ.
1: Дар ҳама полисҳои меҳани ман ишқ мерӯяд, муҳаббат мешукуфад. Дар ҳама полисҳои меҳани ман ханда мекоранд мардум, ханда мекоранд ханда.
0: лаҳзаи тафреҳ.
2: ҳаҷву мутоиба, танзу лутфои намакину тунду завқ, бахши шухиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоири ширинкалом Ашур Сафар. Дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои Фарҳанг бо ҳунарманди халқии Тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
0: лаҳзаи тафреҳ дар таҳияи бахш саҳм гузоштанд коргардон Абдулмумин Раҳматуллоев, муҳаррир Лутфия Қурбонова.
5: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
6: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
5: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
6: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
5: бесабаб мардум намегӯяд диламро кард об, нолаи тамбуру овози пурасрори рубо.
6: суруду намоҳои дилошӯб эҳдо аз радиои Фарҳанг.
7: аз радиои Фарҳанг.

0: танида ёди ту дар тору пудам меҳани меҳан
1: бувад лабрез аз ишқат вуҷудам меҳани меҳан
0: ту будам кардӣ аз нобудию бо меҳр парвардӣ
1: фидои номи ту буду набудам меҳани меҳан
0: радиои фарҳанг аз сарчашмаи моддию маънавӣ шодоб аст
1: пас бо мо бош бо радиои фарҳанг
2: пас бо мо бош
3: чеҳраҳо
4: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ
3: чеҳраҳо
4: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
3: чеҳраҳо
4: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022 чеҳраҳо аз радиои фарҳанг
3: Bozor sol.

20 ноябри соли 1938 дар деҳаи Суфиёни, ноҳияи Файзобод ба ҷаҳон омадааст. Маълумоти ибтидоиро дар мактаб-интернати ноҳияи Ҳисор гирифтааст. Соли 1962 факултаи тариху филологии донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленин ҳоло донишгоҳи миллии Тоҷикистонро хатм намуда, муддати тарҷумони мутахассисони шӯравӣ дар Афғонистон будааст. ва сипас ба ҳайси мудири шӯъбаҳои назми рӯзномаи маориф ва маданият, маҷалаи Садои Шарқ ва чандин сол ҳамчун мушовири назми иттифоқи нависандагони Тоҷикистон кор кардааст. Соли 1990 вакили шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуд. Соли 1995 ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳиҷрат намуда, моҳи майи соли 2013 бо даъвати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан баргашт. Фаъолияти эҷодиаш аввали солҳои 60-уми асри гузашта оғоз, аввалин шеърҳояш дар рӯзномаи донишгоҳӣ нашр шуданд. Маҷмуаи нахустини ашъораш Пайванд соли 1972 бо фотиҳаи Муъмин Қаноат ба таб расид ва ӯро чун шоири тавонои тасвиргар ба алоқамандони шеър معرفی کرد. از همان آغاز اشعارش جنبه قوی میهندوستی و افتخار ملی داشت و او را در رده اول شاعران وطن سرا قرار داد. مجموعه های اشعار آتش برق سال 1974، گل خار 1978، میژگان شب 1981، آفتاب نیهال 1982، با چمیدن با چشیدن 1987، چشمی سفیدار 1992، سیمخار مسکوه سال 1995، از گلی خار تا سیمخار مسکوه سال 1997، چورچشمه 2001، شاعر و شعر اگر هست 2006، خونی قلن 2010، лолаҳои сиё 2013, боғи момаи ангур 2015, замини модарӣ 2018, овизгоҳи овоз 2019 ва ғайра аёнгари марҳалаҳои камолоти ҳунарии шоир ва маҳбубияти афзояндаи шеъраш мебошанд. Ашъораш ҳамчунин бо забони русӣ дар маҷмуаҳои Каминная кладка, Москва соли 1979, Листя огня, Оташ парк 1990, бо алифбои ниогон дар маҷмуаҳои Оташ парк 1984, Гулчини ашъори устод Бозор Собир 1993 ба чоп расиданд. Барои кӯдакони шеър гуфтааст ва ин шеърҳо дар маҷмуаҳои 20 шеърак барои Ардашеърак 2010 ба хӯша хӯша аз ҳар гӯша барои Анӯша 2013 фароҳам омадаанд. Китоби насраш Хонавода пароканда шуд, ки хотироти шоиро дар бар гирифтааст, аз сӯи хонандагон истиқболи гарм ёфт. Идеи аз ашъораш ба забонҳои халқҳои шӯравӣ, англисию олмонӣ, фаронсавию испонӣ ва чехию лаистонӣ тарҷума ва чоп шуданд. Бозор Собир дар тарҷума маҳорати баланд дошт. Гулафшон 1977 аввалин маҷмуае мебошад, ки тарҷумаҳои ӯро аз ашъори Сергей Есенин ҳамроҳ бо Муъмин Қаноат ва Лоиқ Шералӣ фаро гирифтааст. Ҳамчунин ашъори шоирони маъруфи дунё Байрон, Рембо, Аполлинер, Фет, Неруда, Межелайтис, Ҳамзатов ва дигаронро чирадастона ба тоҷикӣ тарҷума кардааст. Бозор Собир очеркҳои портретиаш дар бораи Нодири Нодирпур, Муъмин Қаноат, Ғафор Мирзо, Лоиқ Шералӣ, Убайд Раҷаб, Мастон Шералӣ ва мақолаҳояш дар бораи рухдодҳои гуногуни ҳаёту адабиёт солҳои гуногун дар саҳифаҳои матбуот чоп шуданд. Соли 1973 ба узвияти иттифоқи нависандагони Тоҷикистон пазируфта шуда. соли 1988 барои маҷмуаи бо чамидан бо чашидан
сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардида. Бозор Собир барои хидматҳояш дар ривоҷу равнақи адабиёт ва рушди ҳаёти ҷомеа соли 2013 бо ордени ситораи президент сарфароз гардонида шуд. 1 май соли 2018 дар шаҳри Сиэтли, Амрико, аз олам чашм пӯшид. Бо амри президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷасадаш ба ватан оварда шуд ва оромгоҳаш дар мазори Лучо қарор дорад.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Хоҷанд рӯи мавҷи 106.1 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.

0: Рӯзе аз рӯзҳо миёни хар ва гург баҳс шуд. Гург мегуфт, ки ранги гиёҳ сабз аст. Хар мегуфт, сиёҳ аст. Гург ҳарчанд мисолу шоҳид меовард, ба алафу сабзаву дарахтону баргҳову табиати атроф ишора мекард. Аммо боз ҳам хар аз харигариаш намемонд ва мегуфт сиёҳанд. Кор ба ҷое расид, ки гург хашмгин шуд ва ба сари хар ғурид. Хар барои муҳофизат аз худ лагат зад. Шуд ҷанҷолу хархаша ва расид ба гӯши шоҳи ҳайвонҳо шер. Онҳоро ба назди худ хонд ва қазияро пурсон шуд. Гург ҳодисаро нақл кард ва бо ҳайрат ба шер нигарист. «Ин хар аст, хар! Гапро намефаҳмад!» Шер ба гург нигарист ва амр кард, ки ӯро ба муддати як моҳ ба чоҳ андозанд. Харро озод кард, то равад. Гург бештар ба ҳайрат омад ва гуфт:
1: «Шоҳо, ин чӣ рафторест, ки бо ман мекунӣ?»
2: «Ҳау! Магар ман нодуруст гуфтаму, хар рост гӯст! Ҳау!»
0: Шер аз ҷои худ баланд шуд ва бо оромӣ ва виқори ҳамешагии худ назди гург омад. Даст бар шонаи гург зад ва гуфт:
3: «Вау! Оре, ранги гиёҳу алаф сабз аст. Ту дар ин мавзӯъ дурустӣ, аммо туро барои он ҷазо додам, ки бо хар баҳс кардаӣ. Оқилон бо хар

0: бачаҳои азиз, инҷо ҳикояи тамсилии баҳси гургу хар ва хулосаи шер поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
1: Суруди модар. Хона чирину равон, модар ҷони меҳрубон. Суруди дилрабое, дубайти вурубоӣ. Ба ин суруд дода гӯш, ҳамон дам шавад хомӯш. Додари гирёни ман, додари ноҳдони ман.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Биё, биё, хобаки ширини мо» ҳикояи тамсили баҳси гургу хар ва хулосаи шер ва аз эҷодиёти шоири халқии тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» ашъореро дар қироати ҳунарпешаи театри «Лухтак» Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Далера Шуров ва Лутфия Қурбон. Хобиба, роҳат хуртаракони азиз.

0: ҷавонон дар ҳама давру замон қувваи асосӣ ва нерӯи бузурги бунёдгару созанда ва пешбурди сиёсати ҳар давлату миллат буданд, ҳастанд ва боқӣ хоҳад монд. ҳанӯз чанд ҳазор сол муқаддам файлосуфи машҳур Арасту навишта буд ки ҳама касоне ки аз хусуси санъати идоракунӣ тафаккур намуданд, бояд фаромӯш накунанд ки тақдири империяҳо ба тарбияи ҷавонон вобастагӣ дорад. Рӯзи ҷавонон муборак.
1: Эй ҷавони шод боши. Эй ҷавони хурам ва обод боши.
2: 106.5 FM. Фарҳанг нерӯи муттаҳидсозандаи миллат аст. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

миллати бофарҳанг, миллати тавоност. Ин радиои фарҳанг аст. 106.5 FM.

пурандеша биншаст лӯҳрос дер бифармуд то пеши ӯ шуд зарир баду гуфт кин ҷуз бародарт нест бадин чора биштобу эдар маист диранг оварӣ кор гардад табоҳ маёсою аспи дирангӣ махоҳ бу бар тахту болову заринакафш ҳамон тоҷ бо ковайонӣ дурафш ман ин подшоҳӣ маруро диҳам назин бар сараш бар сипосе ниҳам ту зедар бирав то ҳалаб чораҷӯй сипаҳро ҷуз аз ҷанг чизе магӯй зарири сутуда ба лӯҳрос гуфт ки ин роз берун кунам аз нуҳуфт гар ӯй аст фармонбару меҳтар аст варо ҳар ки меҳтар бувад кеҳтар аст бигуфт ин суханрову барсохт кор гузида яке лашкари номдор набера бузургону озодагон зи ковусу гӯдарзи кашводагон зи тухми зараспон ки буданд низ чу баҳроми шеравжану ревниз набера сарафроз геви далер ҷаҳонгир ширӯяву ардашер ду шери гаронмоя бежаннажод ду гурди сарафрозу ду покзод ҳаме рафт ҳар меҳтаре бо ду асп фурӯзон ба кирдори озаргушасп наёсуд кас то ба марзи ҳалаб ҷаҳон шуд пур аз шӯри санҷу салаб дурафши ҳумоюн барафрохтанд саропардаву хаймаҳо сохтанд зарири сипаҳбад сипаҳро бимонд ба баҳроми гарданкашу худ биронд басони касе кӯ паёме барад ва ё назди шоҳон хироме барад аз он вижагон панҷ танро бибурд ки буданд бо мағзу ҳушёру гурд чу наздики даргоҳи қайсар расид зи даргоҳ солори бораш бидид ба кох андарун буд қайсар дижам хиратманд гӯштос бо ӯ ба ҳам чу қайсар шунид ин сухан бор дод аз он омадан гашт гӯштосп шод зарир андар омад чу сарви баланд нишаст аз бари тахт он арҷманд зи қайсар бипурсиду пӯзиш гирифт бар он румиён бар фурӯзиш гирифт ба ду гуфт қайсар фарухзодро напурсӣ надорӣ ба дил додро ба қайсар чунин гуфт фарух зарир ки ин банда аз бандагӣ гашт сер гурезон биомад зи даргоҳи шоҳ кунун ёфтаст андар ин пойгоҳ чу гӯштосп бишнид посух надод ҳамоно биомадш эрон ба ёд чу қайсар шунид ин сухан зон ҷавон пурандеша шуд марди равшанравон ки шояд будан кин сухангӯ бигуфт ба ҷуз ростӣ нест андар нуҳуфт ба қайсар зи лӯҳрос пайғом дод ки гар додгар сар бупечад зидод нишастангаҳи ман
بروم است بس، به ایران نمانیم بسیار کس. تو زیدر بیرو گو بیارای جنگ، سخن چون شنیدی نباید دیرنگ. نه ایران خزر گشت و ایلیاس من، که سر برکشیدی توزان انجمن. چونین داد پاسخ که من جنگ را بیازم همه هر زمان چنگ را. تو اکنون فرستاده بازگرد، بساز ما نیز جای نبرد. ز قیصر چو بشنید فرخ زریر، غمی شد ز پاسخ نیاسود ده.

фиристода чун назди қайсар расид, ба қайсар бигуфтон чи диду шунид. Ҳамон гаҳ нишаст аз бари бод пой, чу боди хазон андар омад зи ҷой. Ҳамӣ ронд то назди ишон расид, ба назди далирони ирон расид. Чу гуштос ро дид бар тахти оҷ, ниҳода ба сар бар зи пирӯза тоҷ, биомад варо танг дар бар гирифт, суханҳои дирина андар гирифт. Бидонист қайсар ки гуштосп ӯст, фурӯзандаи тахти лӯҳросп ӯст. Фаровонш бистуду бурдаш намоз, ваз он ҷо сӯи тахт рафтанд боз, ваз он кардаи хиш пӯзиш гирифт, бупичид аз ин рӯзгори шигифт. Пазируфт гуфтори ӯ шаҳриёр, ҳамон гаҳ гирифташ сарандар канор. Баду гуфт чун тира гардад ҳаво, фурӯзидани шам бошад раво. Бари мо фиристон ки моро гузид, ки ӯ дарду ранҷи фаровон кашид. Бишуд қайсару ранҷу ташвир бурд, баси низ бар хуи бад баршумурд. Ба сӯи катоюн фиристод ганҷ, яки афсари сурху яқут панҷ. Ғулому парастори руми ҳазор, яки тавқи пургавҳари шоҳвор. Зидибои румӣ шутурвор панҷ, яки файласуфи нигаҳбони ганҷ. Фиристода наздики гуштос бурд, якояк ба ганҷури ӯ баршумурд. Силиҳу дирам дод лашкаршро, ҳамон номдорони кишваршро. Ҳар он кас ки буд ӯ зи тухми бузург, вагар тиғзан номдори сутург, якояк саронро ҳама ҳадья дод, дари ганҷҳоро ҳама баркушод. Або ин баси офарин густарид, барон кӯ замону замин офарид. Катоюн чу омад ба наздики шоҳ, ғави табл бархост аз боргоҳ. Сипаҳ сӯи ирон ба рафтан гирифт, ҳаво гарди аспон нуҳуфтан гирифт. Чу қайсар ду манзил биомад ба роҳ, инони таковар бупечид шоҳ. Ба савганд аз он марз баргошташ, ба хоҳиш сӯи рум бугзошташ. Баду гуфт то зиндаам боҷи рум, нахоҳам ки шодам бадон марзу бум. Ҳамӣ ронд то сӯи ирон расид, ба наздики шоҳи далирон расид. Чу лӯҳрос бишнид комад зарир, бародарш гуштосп он наррашир, пазира шудаш бо ҳама меҳтарон, бузургони ирону кундоварон. Фуруд омад аз асп гуштосп зуд, бару офарин карду шодӣ намуд. Чу дидаш писарро ба бар дар гирифт, зи ҷабри фалак даст бар сар гирифт. Зираҳ чун ба айвони шоҳӣ шуданд, чу хуршид дар бурҷи моҳӣ шуданд. Баду гуфт лӯҳросп аз ман мабин, чунин буд рои ҷаҳон офарин. Набишта чунин буд магар бар сарат, ки пардахт монад зи ту кишварат. Бибусид тоҷаш ба сар барниҳод, ҳаме офарин карду зӯ гашт шод. Баду гуфт гуштосп кай шаҳриёр, мабинод би ту маро рӯзгор. Туи шаҳриёру манат кеҳтарам, сари бахти душман ҳаме биспарам. Ҳама нек бодо саранҷоми ту,
مبادا که باشیم بی نام تو. که گیتی نماند همی بر کسی، چماند بطن رنج یابد بسی. چون این است کیهان ناپایدار، در او تخم بد تا توانی مکار. یکی روز مرد آرزومند نان، دیگر روز بر کشوری مرزبان. همی خواهم از دادگر یک خدای، که چندان بمانم بگیتی بجای. که این نامه شهریاران پیش، بپیوندم از خوب گفتار خیش. از آن پس تنی نامور خاک راست، سخنگوی جان معدنی پاک راست.

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. ҳар як мамлакату халқият урфу одат ва расму оини худро дорад. бояд зикр кард, ки бо ибтикори президенти кишвар қонун дар бораи танзими ҷашну маросим ба тасвиб расид. фарҳанги маъракаоруи мардуми мо, ки таърихи бою ғанӣ дорад, аз аср ба аср гузашта бо мурури замон такмилу инкишоф меёбад. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун меҳвари беҳсозии зиндагии мардуму пешрафти ҷомеа шинохта шудааст. дар қатори маҳдудият ва ӯҳдадориҳое, ки ҷомеаи инсонӣ аз қадим баҳри беҳтар кардани шароити зиндагӣ ва таъмини адл аз он пайгирӣ намудааст, ин гирифтани пеши исрофкорист. бояд гуфт, ки сабаби асоси таҳия ва қабули қонуни мазкур аз он ибтидо мегирад, ки дар бисёр мавридҳо мардум ба қадри он намерасанд, ба исрофи бемавқеъ ва нодаркор роҳ медиҳанд.

0: шунавандагони гиромӣ, дар тақвияти ин гуфтаҳо ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ва суҳбати мо бо мутахассиси пешбари бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода Муҳибҷон Давлатов.
1: дар шаҳри Турсунзода 10 комиссияи доимӣ 120 комиссияи ҷамъиятӣ танзим фаъолият менамояд. дар шаҳри Турсунзода дар давраи 4 моҳ 617 тӯйи домодӣ ва арӯсӣ ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин 43 маросими чил, 35 маросими сол ба қайд гирифта шудааст, ки дар ин давраи 4 моҳа, агар дар масъалаи иҷроиши қонун гап занем, дар ҳамин давра 5 ҳолати хуайронкунии маъмурӣ ошкор гардида ва ба суди шаҳри Турсунзода пешниҳод гардидашудааст, ки баррасӣ шуданд, ҷаримабандӣ хошам. дар шаҳри Турсунзода назар аз солҳои пештар, пас аз қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо, ки охирон бор тағйири иловаҳо ворид гардид 20 июни соли 2024, пас аз тағйири иловаҳо, корҳои фаҳмондадиҳӣ, усули деҳа ба деҳа, масҷид ба масҷид, ё ин ки дар ҳолатҳое ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ошкор мегардад, дар ҳамун тӯю маъракаҳо, дар ҳамун ҷое ки ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мешавад, мардум ки ҳаст, мо дар ҳамунҷо корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳам мебарему боз ҳамун санаду протоколу маводамонам ҳамунҷо барпарра мекунем.
0: мавриди ҳамин пешравиҳо муваффақиятҳо гуфтед ва дар онҷо қайд кардед, ки масалан яъне қонуншиканиҳо ба назар мерасад, бештар кадом талаботи моддаи қонуни мазкур риоя намегардад?
1: бештар ҳамин талаботи моддаи 12 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо, банди 5, ки дар қонун омадааст, ки на бештар аз 4 ҳафта ба хонаи сабти ҳолати шаҳрвандӣ рафтани арӯсу домод дар ҳамун ҳолат, мисол аз манзили истиқомати ҳамун раиси маҳалла бошад ё падару модари ҳамун домод, мақсад 4 автомашинаро дар ҳамун маълумотнома ки ҳозир қайди электронӣ шудагӣ аст мекунанд, дар ҳамунҷо мақсад номерои автомашинаро менависанд, аз хона баромадан то аз деҳа баромадан 4 автомашина, баъде ки аз деҳа баромадан роҳи калонда, баъд мақсад бигирем ҳансинфош ё ин ки ҷурӯҳош бошад ё ки хеши табаронш бошад, баъд илова мешаванд дар 4 автомашина, ё ин ки аз хонаи арӯса аз хонааш гирифтанда дар онҷо 2-3 мошинга илова мешавад, ҳамун ҳолатҳода баъд хуайронкунии маъмурӣ дар моддаи 12 банди 5 ишам дида мешавад.
0: масъалаи дафну азодорӣ чӣ гуна ҷараён дорад? ягон қонуншиканӣ ба назар намерасад?
1: дар маъракаҳои аъзодорӣ маросими се, ки бояд ба қайд гирифта шавад, мақомоти ваколатдорро хабардор кунад. намояндаи танзими ки қайди электронӣ шудагӣ, бояд мақомоти ваколатдорро хабардор кунад, ҳамун сайдҳои электронӣ ҳастанд, бояд ба қайд бигирад, маълумотнома гирад, ҳамун қоидаро риоя намекунад, ҳамун ҳолатодам моддаи 18 банди 1 қатӣ ваҳам ҷаримабандӣ мешавад.
0: нақши комиссияҳои ҷамъиятӣ чӣ гуна кору фаъолият доранд, қаноатманд ҳастед?
1: мо аз кори комиссияҳои доимӣ ё комиссияҳои ҷамъиятӣ, ки дар ҳудуди шаҳри Турсунзода фаъолият мекунанд, қаноатманд ҳастем, чунки ҳама назорат ҳаст. мо ҳар давраи ҳисоботӣ, ки ҳар 3 моҳа ҳисобот, пеш аз то ҳисобота давра ба давра ҳамун 120 комиссияро санҷида мебирем, аъзои комиссияи доимирам аъзоҳошонам санҷида мебирем, ҳолатҳое ки корҳои фаҳмондадиҳӣ ё ки ҳамун дар ҳамун корхона бошад, мактаб муассисаи таълим бошад ё ки корхона бошад ё ки ҷамоатҳои деҳот ҳамуншон бошад, ҳамаро корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронагӣ ҳастанд, китобошонда ба қайд гирифтагӣ ҳастанд, ки мисол ҳамин коргари мо мақсадам хеле тӯй дорад ва ҳамисол корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронагӣ аст. пас аз тағйири иловаҳое, ки ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар 20 июни соли 2024 тағйири иловаҳо ворид гардид, пас аз он мо дар замми ин ба кодекси хуқуқвайронкунии маъмурӣ модда 481 ҳам тағйири илоҳо ворид шуд, ҷаримабандиҳо баланд шуд. мо ҳар дафъае ки бар усули деҳа ба деҳа ё ки масҷид ба масҷид ки охирӣ мегузаронем, ин мавзӯи мардум хубтар аст, мардум савол ҷавобаш бисёртар мешавад, фикри худашон баён мекунанд, савол ҷавоб мешавад, мисол пас аз суханони мо ягон савол бошад, ягон мо ҳастем ҷавоб медиҳем, гуфтам пас ва ё саволҳо бисёр мешавад,
0: яъне фаъол аст.
1: фаъол аст.
0: чӣ бояд кард, ки масалан ҷавононам моҳияти сарфакориро дарк созанд?
1: хубтар мешавад, ки ҳамун дар вақте ба хонаи сабти ҳолати шаҳрвандӣ рафтани ҳамун арӯс ва домод як одами фаъоли ҳамун оила бошад, як аз деҳа бошад, аз ҳамун ҳадду маҳалла бошад, як одами фаъол хати ҳамун 4 автомашина якҷоя мешавад, мефаҳмо ки ҳами зиёда аз 4 автомашина нашаванд, хубтар мешавад. хуб мешавад, ки ҳамин мардум ҳама ҳамин қонун дар риоя мекард, ба манфиати ҳамун мардум хача. қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросимҳо барои сатҳи паст кардани камбизоатӣ ва баланд бардоштани хача барои мақсад ҳамун сарфи хароҷоти зиёдатӣ кунад, ба иқтисодиёти ҳамун хонадони худаш зарар мекунад, ба як каси дигар ё ки ба давлат зарараш намерасад, ба ҳамун иқтисодиёти хонадони худаш мешавад. агар ки дар чорчӯбаи қонун гузарона сарфа ва сариштакорӣ кунад, хубтару беҳтар.

0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.
1: сомиёни гиромӣ, бояд зикр кард ки мавзӯи танзими расму оинҳо ва маросими мардумӣ доманадор аст ва ҳадафи қонуни танзими расму оинҳо баланд бардоштани сатҳу зиндагии иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми кишварамон мебошад ва моро зарур аст ки пеш аз ҳама малакаҳои сарфакориро дар ниҳоди наврасону ҷавонон созандагони ҷомеаи шаҳрвандӣ тарбия намуда ташаккул диҳем, зеро сарфаи сариштакорӣ роҳ надодан ба исрофи беҳуда асоси некуаҳволӣ мебошад. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи маросими мардумии муҳаррир ва масъул, ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф, ба шумо рӯзгори хубу осоишта ва ҳамдилию ҳамраиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр шоду маҳваҳ бошед, сомиёни азизу арҷманд.

ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист, он ҷо.

0: ҳафзаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
1: Гурминҷ Завқибеков.

якуми майи соли 1929 ба дунё омадааст. Дастпарвари факултаи актёрии донишкадаи театру расомии Тошкан ба номи Николай Островский мебошад. Аз ҳамон сол то охири ҳаёт дар театри давлатии Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ хидмат карда, дар барномаи асосии он нақшҳои муҳим бозид. Аз ҷумла Фрунзе намоиши Шӯлаи инқилоб, нақши Рустам дар намоиши Рустам ва Суҳроб, Ғафур дар намоиши Бой ва Батрак. Аз соли 1955 дар кино нақшҳо меофаред. Ҳамчунин дар як қатор филмҳо нақшҳо бозидааст ба монанди Дохунда соли 1956, Дӯсти ман Наврӯзов соли 57, Оташак дар кӯҳсор соли 58, Вазифаи баланд соли 58, Одам пӯсташро иваз мекунад соли 59, Амалиёти кобра соли 60-ум, Байрақи кова соли 61, Ғайратмандон соли 62, Замони осоишта соли 64, Ҳасани Аробакаш соли 65, Марги Судхор соли 1966, Бо амри дил, Вохӯрӣ дар назди масҷиди кӯҳна, Рустам ва Суҳроб соли 1970, Ситорае дар тирашаб соли 1972 ва филми Салон инсони нек соли 73, Муборизон, Як умр кам аст, Ҳар чиз шудан, Асрори оилаи Ғафуру Фо соли 1975 ва ҳамчунин Достони Сиёвуш соли 1976, Муҳосира, Субҳи нахустини ҷавонӣ, Имрӯз ва ҳамеша, Буд соли 88, Туҳмат соли 1992, Тақвими интизорӣ соли 2003. Гурминч Завқи Беков унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро соли 1966, дорандаи медалҳои барои меҳнати шуҷоатнок дар давраи ҷанги бузурги ватанӣ, барои меҳнати шуҷоатнок ба муносибати садсолагии Владимир Илич Ленин, 6 ифтихорномаи Шӯрои Олии Тоҷикистон, ифтихорномаи Шӯрои Олии Туркманистон ва ҳамчунин соли 1965 барои офаридани нақшҳои коммунистон дар филмҳои бадеӣ «Одам пӯсташро иваз мекунад», «Фидоиён», «Даврони осоишта» ва нақши Фрунзе дар спектакли «Ҳурият» сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид. Гурминч Завқибеков 21 октябри соли 2003 вафот кард.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: чеҳраҳо.
1: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. шодум

0: дастури замон аст ки ҷавонон ба зиракӣ ва ҳушёрӣ ва огоҳии хеш аҳамияти беш аз пеш диҳанд, то ин ки дар миёни ҷавонони пешрафтаи кишварҳои олам мақому мартабаи хоси аҷдодии худро касб намоянд.
1: таҳрирру таҳлили шеърҳои навқаламон.
2: ин ба ҳар ҳол қатъшавандаву навшаванда.
1: баҳсҳо андар мавзӯи назмҳои тозаэҷод.
3: дар зиндагӣ ҳамеша муҳаббат накарда, лек дар фейсбук лайк гузорӣ кунад.
1: табодули андеша ва назарҳои мухталиф.
4: як ғазали нав навиштам.
5: маводҳои барнома аз маҳфили.
1: ин ҳама дар барномаи чароғи абадӣ аз радиои фарҳанг.
6: тифли бо шири шеир парварда, хоки дар хуни шеир тар карда, оби шеири зулол нӯшаш бод, шири шеири ҳалол нӯшаш бод. салом дӯстдорони шеъру адаб, бо камоли эҳтиром ва самимияти воқеӣ барномаи навбатии чароғи абадиро аз радиои фарҳанг пешкаши шумо мегардонем. бо шумо ҳастам масъули барнома саидаи рамазон. ёдовар мешавем ки маҳфили чароғи абадӣ эҷоди ҷавононро дар бар мегирад. ин дафъа дар барнома аз ҷараёни маҳфили чароғи абадии устод Рустам Ваҳоб ба таҳлили шеъри яке аз эҷодкорони фаъол донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино Фаридун Фаррух мепардозем. дар шеъри қироат намудани Фаридун Фаррух метавон дунёи таҷриба ва маъниву ирфонро кашф кард. ҳоло мешунавем шоири ҷавонро.
7: пайи андӯхтани ризқи париш чандест падарам дар сафар аст ва мо ҳар гоҳ бо ӯ гуфтугузоре дорем. дирӯз бо тариқи телефон падарам аз зиндагии рӯзии ғайритабиияш бо мо гуфт. гуфт инҷо ҳама чиз ҳаст, ҷойи кор, пул, хонаи шоҳона, лек дар ғизояш таъми дилхоҳе нест ва чашми меваҷоташ боре офтобу боронро надидааст. инҷо зиндагии ғайритабиист, зиндагии аслӣ, ҳаёти шерин, шаҳду шакар, ҳама дар хонаву хоки ватан аст. воқеан ҳам тоҷик миллати хоси назаркардаи яздон аст. баъд ин гуфтугузор ногаҳ ашки талху ширин рехт маро. нону нонрезаи дастурхонро ман ба чашмони хеш молидам ва бо оби пок дастурӯямро шустам. саҷдаи шукр намудам бо шавқ, дасти модарҷонро бӯсидам. аҳд бастам ки аз ин пас доим сухани шукр бигӯям, чунки дилам аз ҳарфи падар дарси ишқи ватан омехт.
6: устод Рустам Ваҳоб дар тафсири ин шеър чӣ гуфтанд, бо ҳам ба андешаҳои адиб таваҷҷӯҳ мекунем.
2: инҷо он вазни рамали мақбул маош мезанад, гоҳ меояд мегирад, гоҳ шуморо баръакс пас мезанед. барои шеър сафед шавад, рамале ки табии худаш меояд ҳамроҳи калимо ки ду тарафи сер шеър бо сафед шавад. оно ки вай чизе ҳаст ки ина табраа мекунад баъзе насрзадагиора насргунагии шеъра ана ҳамон рамал табраа мекунад. фоилотум фаилотум фаилотум фаилон фаилотум фаилотум фаилотум фаилон уна иҷозат дед бошад уна риоя кунад.
3: дар якхел мисрао ҳаме ҳифз шудааст, якхел ҷоҳош баҳар
2: не худаш
3: якхел ҷобо маҷбур шикастагӣ
2: рӯҳиёт шонад.
6: барномаи чароғи абадӣ аз радиои фарҳанг идома дорад. ногуфта намонад ки дар маҳфили имрӯзаи мо шоираи хушкалом бо нушокир ва низ ҳузур доштанд, ки китоби тоза нашри худро бо номи ангори ишқ ба аҳли маҳфил тақдим намуданд. ҳоло мешунавем пайки шодии нашри китобро аз забони худи муаллиф.
8: маҷмӯаи нави ҳикояҳои ман ки онҳоро дар солҳои гуногун навиштам бо номи ангури ишқ аст. дӯстон, ман хеле бениҳоят шодам аз он ки дар ҳамин пайдо кардани номи китоб устод Рустами Ваҳоб ба ман ёрӣ расониданд ва ҳамчунин бо маслиҳатҳои устод Рустами Ваҳоб ва استاد محمد اسلم گداز، من توانستم که یک اصلاحه به این نام بیارم و نام کتاب انگوری عشق عنوان گرفت و در دلم آرزو کرده بودم که همین کتابم را به اعضایان محفل آموزشی ادیبان جوان که در نزد اتفاق نویسندگان تاجیکستان با نام چراغ ابدی عمل میکند و اعضایان همین محفل به شاعران نویسندگان جوان تحفه کنم.
5: در همین جا به برنامه نوبتی چراغ ابدی حسن انجام می بخشیم. مؤلف سعیده رمضان، کارگردان اشورف دلیر.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои фарҳанг бош.
2: Бо радиои фарҳанг бош.
3: Тоза ангорҳо.
4: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
3: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
4: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
5: Салом шумои гиромӣ. Ҳоло хониши бадеиро аз рӯи қисми дуюми романи таърихии Сарои Санги Атоми Хоҷа дар қироати муаллиф бишнавед.

0: дар аввал баъди бисёр буд ҳамин пайдоиши мақсад аввал идея аст баъд филмнома аст яъне мо ҳамроҳи нишгон харизода кор кардем дар аввал ҷое буд ки як муддат агар худаш гӯяд гапҳомон вай рафт яъне чӣ мушкилиҳо ҳаст вай ҳаст як муддат чанд вақт дигар дар тамос нашудем ва боз ҳамин миҷгона кӯшиш намекард шояд ҳамин филм намешуд вай бисёр як талош дорад як мехоҳад ки як завқ хоҳиш яъне кӯшишу ғайрати миҷгона мара кашид ба ҳамин филм ки ман ҳамин филма рӯи навор биҳам чун дилам сухт рости кутам ян корҳо бисёр дигар филмҳо яке медидам ками духтар на барф на борон на гармо чанд моҳ то ҳамин филмнома агар хато накунам даҳум ё понздаҳум варианти ҳамин филмнома ҳамин менавиш занг мезанем агар мо ҳамин телефон агар кушоем ҳамин навизнависи мора шояд агаран як сад варақ мешавад ҳамин хе болои саҳнаҳо яъне ки аз дур кор мекардем шояд ман да сафари корӣ будам ё вай аз куҷое набошад телефони навизнавис ҳамин саҳнаҳоро мо кор кардем ва ман боз мегӯям ки ҳама кӯшишу талоши агар 40% набошад бигем 70% аст баки 60% аст аз муаллиф аст муаллиф бисёр кӯшиш кардааст ва агар зарраи мақсад ба бинанда писандяд кӯшиши ҳаракати ҳам миҷгона аст агар чӣ камбудӣ бошад и камбудӣ
1: боргардони шинохтаву соҳибкасб муҳаммад раби исмоил ёдовар шуд ки наворбардории филм дар маҷмӯ 35 рӯз идома ёфт ва аз шаҳри душанбе оғоз гардид тақрибан 80% саҳнаҳо дар ҳудуди нерӯгоҳи барқи оби роғун ба навор гирифта шудааст нерӯи ишқ ё худ ошёни меҳр аввалин филми бадеӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ мебошад ки ба сохтмони ноби роғун бахшида шудааст таҳияи филм аз ҷониби муассисаи давлатии тоҷикфилм дар кори бо кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла телевизиони синамо анҷом ёфтааст муаллифи филмнома адиб ва рӯзноманигор мижгона халилова буда наворбардори он наврӯз саидов аст муҳтавои филм фаъолияти коргарону мутахассисони роғунро инъикос намуда қиссаи ишқи ду ҷавон рустами кӯҳнавард ва таҳминаи табибро ки дар ин иншооти бузург фаъолият доранд ба риштаи тасвир мекашад дар заминаи ишқи ин ду ҷавон манзараҳои сохтмони азими аср табиати нотакрори давру бари нерӯгоҳ ва заҳмату талошҳои инсонӣ барои ояндаи кишвар бостоб меёбанд филм нишон медиҳад ки бунёди ояндаи дурахшон натиҷаи меҳнати сангин ирода ва умеди наслҳост мешунавем ин ҷо таманову андешаи сардори шӯъбаи филмноманависёни муассисаи давлатии тоҷикфилм соҳибёр толибовро
2: ман пеш аз ҳама ҳамкорона бо ин дастоварде ки доштан шодбош мегӯям ва мо имрӯз бештар дар мавзӯи тамаддуни кӯҳани миллатамон мегӯем ва аз ӯн ифтихор мекунем аз тамаддуни 6000 сола адабиёт шеър императорие ки мо доштем ва ҷавонтарин тамаддуни миллати тоҷик ман фикр мекунам дар замони худсолории тоҷикистон ин роғун аст роғун тамаддуни мо аст ва ман замонеро ба ёд меорам ки мардум нони хӯрдан надоштанд ҳамон замоне ки сохтмони роғун оғоз шуд вале ман мешиносам шахсиятҳоеро дар деҳот ки говашонро фурӯхтанд ва саҳмияи роғунро хариданд ва имрӯз агар аз ҳамонҳо суол диҳед ки шумо аз ин ягон фоида мегиред онҳо аслан аҳамият намедиҳанд дар фикри фоида нестанд ва мегӯянд барои мо ҳамин ки роғун сохта шуд ин як дастоварди бузург аст аслан дар фикри он нестанд ки аз саҳмия ҳошон ягон чиз бигирад барои ҳамин роғун тамаддуни мост чун ин сохтмони беназири мардум аст ва ман рости ба коргардон ҳасади сафед мебарам ба муҳаммад рабӣ ки як мавзӯи хеле хуб ки ҳеч кас даст назада буд даст зад ва дар сохтмони роғун мо филми достонӣ надоштем бо ҳама камбудиҳое ки ин филм дорад ин дастоварди миллати мост дастоварди синамои тоҷик аст аз ин филм ман ягон камбудӣ намеҷӯям чаро ки ман медонам ки ин бо кадом ҳазина сохта шудааст барои ҳаминам ин барои ман як дастоварди ҳамаи мост ман табрик мегӯям созандагони ин филмро ва умедворам ки то анҷоми сохтмони роғун филмҳои дигар сохта шавад ва ин оғози кори синамои тоҷик дар бораи роғун бошад
3: ёми рӯҳ барнома аз радиои фарҳанг

ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, ҳар ҷо ки по гузорам, он ҷо пур аз ҷавонист.

0: Радиои Фарҳанг дар шаҳри Кӯлоб рӯи мавҷи 138 FM пахш мегардад.
1: Ганҷур. Ганҷур мавод аз хазинаи тиллоии радио.
2: Осори арзишманд ва фаромӯшнашудани.
1: Оғоз шуд. Ҳамосаи беинтиҳои мо
2: печи дар замона танини садои мо.
1: Бо радиои Фарҳанг бош.
2: Бо радиои Фарҳанг бош.
3: радиои Фарҳанг тақдим медорад. Дар мавҷ барномаи
4: барнома барои чӣ барнома? Чӣ хел барнома?
3: Барнома бо номи Достони ба дарозираи ашк.
4: Дар бораи кӣ, дар бораи чӣ?
3: Аз зиндагинома ҳунарманди мардуми Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов.

шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи корбонгузор ба Бадахшон воқеъ гардидааст. Ин шаҳр дар баландии 2000 метр

миёни ҷабри таърихиву пирӯзии имрӯзӣ зи санги ҳайкали айнӣ ба майдон ашк ҷорӣ шуд, чӣ сӯзон ашк ҷорӣ шуд. Ки мо имрӯз рӯи дигари таърихро дидем, ки мо имрӯз ашки модари таърихро дидем, ки мо имрӯз дар чашми адолат барқро дидем, ки мо имрӯз истиқлоли кулли шарқро дидем. Бузургиву вафодорӣ як фарзандро дидем, бузургони бузургон зинда медорадро дидем. Садои ман агар чун рад авҷи осмон медошт, ба ҷои шер тӯфони замон эҷод мекардам ва бар гӯши кари таърих ман фарёд мекардам ва мегуфтам, ки ин андеша бо куштан намемирад, ва мегуфтам, табори қаҳрамони ман намемирад, ва мегуфтам, ки онҳо зиндан имрӯз меоянд ҷавону бовиқору фотеҳу пирӯз меоянд, ва даъватнома медодам, ки имрӯз анҷуман доранд, ки онҳо соҳибу мулку ватан доранд, ва мегуфтам, ба по хезед, кори анҷуман оғоз мегардад, раиси қаҳрамон мардуми аъзам боз мегардад, ба минбар меравад, аз давлати тоҷик мегӯяд, ба миллат ҷашни истиқлолро табрик мегӯяд. Ба по истед, инак тоҷики огоҳ меояд, шаҳиди зиндаи таърих шириншоҳ меояд. Малоле нест гар ӯ бар маросим дер меояд, ки ӯ аз осмонҳо аз раҳи Помир меояд. Ва мегуфтам, ба гӯши он ки тарс аз форсӣ дорад, нисори ҷон нисор омад ва дарс аз форсӣ дорад. Гаҳе ки раҳбари давлат рисолатро адо мекард ва хоки қаҳрамононро ба чашмаш тӯтиё мекард, пас садсолаҳо асли адолатро бапо мекард, ҳама дидем фарҳанги бузурги орёнӣ чист ва оини ватандорию расми қаҳрамонӣ чист ва маънии ҳаёти ҷовидонӣ чист. То акнун миллати тоҷикро кӯҳи сипар гаштӣ, тамоми зиндагону мурдагонашро падар гаштӣ. Ту ҳам дар мактаби ин қаҳрамонон қаҳрамон гаштӣ, ту ҳам дар дафтари таърих номи ҷовидон гаштӣ. Ту чун маънии нав дар вожаи тоҷик ҷо гаштӣ, ту бар таърих пирӯз омадӣ, то пешво гаштӣ.